check out.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora care s-a făcut. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Președintele Nicoș Ordan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor avea loc astăzi între orele 9 și 14. Președintele a anunțat luni că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie. Avertisment de la Dacia: dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței, și spune: vreau să produc acolo. Știți foarte bine, ați văzut, probabil peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
1: Mihai Bordeanu, bilanț provizoriu al Jandarmeriei București în urma violențelor de la protestul de marți din fața guvernului, între ciobanii care veniseră să-și strige nemulțumire s-au infiltrat mulți agitatori care au deturnat manifestația pașnică. Alina Anea.
3: Până în prezent au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, portul sau folosirea de obiecte periculoase, iar 6 persoane au fost reținute. Până acum 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări. S-au dat 24 de amenzi în valoare totală de 46.000 de lei. Jandarmii continuă să identifice și să îi sancționeze pe cei care au încălcat legea. Violențele au avut loc în Piața Victoriei, unde se desfășura pașnic protestul fermierilor. 10 jandarmi au fost răniți după ce persoanele infiltrate au aruncat în ei cu pietre, sticle și mobilier urban, și 2 autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate.
1: Trotinetele electrice nu vor fi interzise în București cât timp există șantiere. Companiile care le operează vor fi în schimb taxate pentru ocuparea domeniului public, a spus la gândul primarul general Ciprian Ciucu.
4: Ce am făcut este să le taxăm, pentru că foloseau aceste firme de trotinete spațiu public gratis, făceau profit, iar primăria nimic. Atunci le-am taxat. Dar de luna aceasta, pentru că deja a trecut proiectul de hotărâre prin Consiliul General, vor plăti. Un leu de trotinetă pe, nu mai știu, pe zi sau nu mai știu.
1: Primarul general Ciprian Ciucu și datele meteo de la Morchest. Timp frumos astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Ploi sunt așteptate doar izolat spre seară, prin vestul și nordul țării. Vremea va fi frumoasă și în capitală, 28 de grade vor fi la amiază. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock! You are listening now to Morning Glory.
0: Poate vă întrebați, în nopțile lungi de iarnă, care o fi comanda cea mai utilizată pe modelele Dacia? Ei bine, ea este aceea pe care marca o numește butonul magic, spune domnul Catherine Ad, director general la Dacia. Funcția sa este foarte simplă. Permite dezactivarea semnalelor sonore generate de sistemele de asistență la conducere. În mod normal s-ar putea numi BA, de la bărbat adevărat. Și normal, de ce să... Au dreptate, pentru că n-ai nevoie de atâtea semnale sonore de siguranță când ai parbrizul plin de icoane, plus zaruri. Pentru că butonul magic e o formulă, da, dar puteau să-i spună mai simplu. Butonul numit Da Gata Mă!
7: Morning Glory, Morning Glory! Pungrâie toți cărnăciorii!
0: Morning Glory, o emisiune cât de cât patriotică, își deschide larg porțile și baierele sufletului. Uite, voiam să vă spun că astăzi, mă rog, facem tot ce trebuie făcut, vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere, dar să știți că astăzi am întârziat, dacă am întârziat, e de la ei, nu e de la mine. M-a oprit poliția rutieră.
8: Aoleu.
0: Și m-a pus să suflu. Mi-au dat și muștiucul ăla ca să fac ce trebuie cu el, probabil ce le-am spus și procurorilor TikTok să facă. Nu e așa cu telefonul. Dar a reieșit că sunt bine. Sunt bine, încă am permis. Da.
9: Da, de unde vii la ora asta, da, ca să zic așa?
0: Păi, na, știi cum e cu noi ăștia șoferii de mașini sportive. Mai radem una mică dimineața, suntem suspecți.
8: Întrebarea este, te-au recunoscut?
0: Chestia este că aveam și niște iPad-i. Și s-a uitat foarte dubios la mine.
8: Dar te-au recunoscut?
0: Adică, nu, nu, nu. Okay. L-am rugat pe domnul ăla să ne mișcăm puțin mai repede când întârzi la radio.
8: N-a schițat nimic?
0: Nu. Dar zic să deschidem asta cu cuvintele etilotest, că totuși...
9: Putea fi noi, dat un test.
0: Eu respect, sigur, e foarte bine ce se întâmplă, dar... Acum, chiar de dimineață, așa, adică, înțeleg că mai gustăm ceva la radio, dar luăm taxiul și da.
9: Înainte de ora 7,
0: da,
9: totuși.
0: Lăsăm mașinuțele aici.
8: Păi, pentru unii, înainte de ora 7 înseamnă seara foarte târziu.
0: Da, da, adevărat. Da.
8: E ora la care ne retragem la depou.
0: M-am avut niște probleme, nu suflam, mă, suflam prea puțin și mă opream și... Cred că s-a enervat domnul polițist, dar... N-am mai...
8: N-ați mai suflat în...
0: Nu, n-am mai băgat nai din ăsta, da.
9: Nu, niciodată?
0: Adică, nu, mi s-a mai întâmplat, dar nu foarte des.
9: Da. Putea fi doar un control de rutină, așa cu etilotestul la ora.
8: Așa este.
9: Da, și cu etilotestul.
0: Dar mai oprit, nu mai era un cetățean.
8: Păi, cum ziceam, pentru unii este foarte târziu și se duc acasă.
9: Da, joi dimineața, așa, campioni.
8: Păi, ăia sunt adevărații campioni.
0: Da. Un ficat puternic. În fine, pentru că vrem să fim de ajutor și să nu mai risipim muștucurile, rămânerea liberalilor la guvernare, de exemplu, este un etilotest foarte bun, ca să nu mai vorbim despre hrana animalelor.
8: Evident, minerale rare.
0: Da, și mesajele ro-alert.
8: Da,
0: și șosețicilor.
8: Da, este strada șosețicilor.
0: Da. Cheltuielile la bugetul, da, cu regimul soroșist, partenerele lor, paralelipipedice, acid acetil salicilic,
8: eticheta etichetatorului,
0: așa, și veselele lalele ale Lollobrigidei.
8: Mamă, asta e foarte, foarte greu.
0: Veselele lalele ale Lollobrigidei.
9: Trolerelor.
0: Băi, ia hai să... Uite, avem lipicioși și avem lipicioși, da?
7: Exarhu întreabă
0: o temă.
7: Lipicioșii răspunde.
0: Bă, n-au auzit ăștia, abar n-au ei cine a fost Lollobrigida. Nu sunt convins că se scria cu 2 L.
8: Lollobrigida?
0: La mijloc?
9: Da, 2 L. Da.
0: Bun, în fine. Hai, lipicioșilor, să vă aud cum pronunțați veselele lalele ale Lollobrigidei. Veselele lalele ale Lollobrigidei. 0729 00122. Cine pronunță ca lumea primește un tricou cu Morning Glory. Veselele lalele. Veselele lalele ale Lollobrigidei.
8: Dar un pic mai repede decât
0: veselele lalele.
8: Veselele lalele ale Lollobrigidei.
0: Veselele lalele ale Lollobrigidei.
8: Așa,
0: bun, bine. Deci
10: apărați-vă țara, bărbați!
0: Hai să ne ocupăm și de mizeria asta de emisiune. Vremea e fumușică, foc! Dau
8: dragi
0: comanda?
8: Cu puși,
0: da. Da, așa, bun. 0729 00122 pentru cine vrea să înscrie în această promoție și altfel...
8: Dacă deja începem să și șteargă mesajele.
9: Da,
0: și l-am șters. Nu cred că...
8: Nu e
0: nu le-am dat ușor astăzi.
8: Nu.
0: Vesele lalele ale Lollobrigidei.
10: Vesele lalele cu doar frigide.
8: Nu, ceva cu frigider, a zis.
0: Da. Nu e frigider, mă, e Lollobrigida. Mă rog, e rece, dar chiar și așa.
11: Bărbați, apărați-vă țara, bărbați.
9: E la alt concurs, domnule.
0: Al de asta e la alt concurs, da. Deci, păi,
8: ce faci?
0: Mi s-au stricat căștile.
8: Aoleu.
0: Da.
8: Sau s-a putea să fie mufa un pic oxidată.
0: Sau asta.
8: Da. Așa.
0: Așa. De vesele ce? ale. Bun, vremea e frumușică, foc, piatră, baterie, foc. Să ascultăm niște lipicioși, să vedem dacă se descurcă cu tema de astăzi.
8: Hai să vedem. Ia. Hai, unul. Oricare. Uite asta.
0: Dar nu reușesc să ajung la niciunul. A, nu știam de cine, cine mișcă mouse-ul. Ia să ghicim.
10: Vesele la lele, la lele.
0: La
10: Lolo Principi.
0: Așa. Hai, hai încă unul. Dă-i.
10: Vesele la lele are ale Lolo Principi.
12: Veselele la lele.
0: Veselele la lele ale Lolo Brigide. Hai că dacă nu mai e, doar
12: gata, asta e, asta e emisiunea.
0: Dragi polițiști rutieri, nu ne mai opriți.
13: Sunt Caterina și vă zic și eu veselele la lele ale Lolo Brigide.
12: Bă,
0: respect.
12: Ia mai zi o dată.
13: Na și vă zic și eu veselele la lele ale Lolo Brigide.
0: Bă, da, e bine, da, asta e mai mare la înaintași ca să la așa. Bun, i-am dat un tricou, da. Nu știu cum se numește, dar anyway. Hai, încă o dată.
12: Hai să încercăm, ia.
10: Eu sunt nepiciosul Areș din Brașov, am 8 ani și eu pot să pronunț așa. Vesele la lele are doar o brigire.
12: Băi, băi.
9: E bine?
0: A luat-o, e bine. Bravo, dă-i.
10: Eu sunt nepiciosul Areș din Brașov și am cred încercat-o. Că ar trebui să întreb când îmi vine și mie tricou.
12: Mai bună,
0: bună întrebare, vă mulțumim pentru întrebare. Știi cum fac ăștia la conferință de presă că nu vor să răspundă? Vă mulțumim pentru întrebare, foarte bună. Băi, văd aici niște instrumente muzicale.
12: Da.
0: Nu pot să fac imediat legătura cu formația OCS, dar cred că asta e, nu?
12: Da,
0: asta
12: da, da.
0: Asta legătura lor cu muzica încă se cercetează, dar au să cânte astăzi. Au album nou, au și vinil, au și casetă.
9: Oh.
0: Da. Ne aduc, să vezi.
9: Avem creion?
0: Îți pui la colecție.
12: Da, da.
0: Veselele la lele ale Lolo Brigidei.
10: Veselele la lele ale Lolo Brigidei.
0: Bravo, mă! Așa, dă-i, dă-i.
12: Veselele la lele, lele, lele. La lele, lele.
0: Bun. Vremea e frumușică, foc.
12: E friguț?
0: Ia un...
12: Cojoc.
0: Cojoc, da. Ilie, mare proroc. Morning Glory on Rock FM. Așadar, suntem toată lumea trează în organizația de bază, vă spunem
14: bună dimineața
0: și bineînțeles abia așteptăm să vă spunem
14: la

0: spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Morning glory, morning glory, ce comiși sunt voiajorii.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
14: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
15: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
16: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
17: Continuați înainte!
16: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
18: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Uite, se întorc cocorii.
2: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ne-am dat seama că vremea e frumușică foc. Mare a fost Zavaidoc și sare, cimbru, busuioc, nu în ultimul rând. Azi avem concert cu OCS, își lansează piesă nouă, album nou, tot ce trebuie, vin și cu vinilul, vin și cu caseta. O să mai avem o discuție foarte interesantă despre testele PISA cu un expert în educație. E vorba despre domnul George Roman de la Salvați Copiii, director de programe acolo, și are o perspectivă mai puțin întâlnită asupra acestor teste, nici de cum catastrofală, dar care vă poate pune pe gânduri, ca să începem să ne uităm corect la această problemă numită educația din România. Mult spus, dar chiar și așa se pare că totuși ceva există, din moment ce avem niște oameni pe care îi putem invita să vorbească și să ne deschidă puțin mințile. Eu am să încerc să mai găsesc niște voci care se uită diferit la acest subiect și în fiecare săptămână, că mai e timp până la următoarele teste PISA, să vedem, abia a început școala, mă rog, să vedem cum putem să întoarcem povestea asta pe toate părțile, astfel încât să o putem descrie și în acest fel probabil înțelege ceva mai bine. Acum, în afară de faptul că vă îndemn prietenește să nu beți alcool dimineața înainte să plecați, că vă oprește poliția și vă râde oamenii aia, dar nici să vă puneți iPad-ul și să vă oprească poliția, cum s-a întâmplat, de exemplu, în această frumoasă dimineață. Le mulțumesc polițiștilor, au fost foarte amabili, știu că s-au uitat foarte dubios la mine, dar aia este.
3: Mă, măcar aveai haine, nu ca Dorian Popa, știi?
2: Băi, aia cu Dorian Popa mie mi s-a părut un abuz. Păi deci dacă vrei să ieși în chiloți și în halat,
3: da.
2: Mie mi se pare absolut legitim și nu ai de ce să-l judeci. Ba, mie mi se pare că e foarte mișto, adică e plină țara, nu știu, mi-a povestit Sergiu.
3: Așa.
2: Că venind cu trenul din Viena, a avut în, mă rog, era vagon din ăla deschis, și a avut, știi cum umblă femeile, mai prin cartiere?
4: Da.
2: Adică, prin toate cartierele există câte cineva care este în halat și în papuci.
3: Clar, da.
2: Ei, așa era în tren. În tren, în halat și papuci. Băi, respect.
3: Nu degeaba îi spune personal.
2: Respect, adică sunt puțini oameni care mai greu îmi pare drumul acum l-a întors acasă.
4: A.
2: Da?
4: Da. Crezi?
2: Da, da, da.
4: Nu. No.
2: Ba da. Băi, vremea e frumoasă foc.
4: Ia.
2: Slavici, moara cu noroc. Ghinion, asta e noroc. În fine, o să punem la punct toate vocile lipicioșilor care au încercat să pronunțe acest etilotest suprem, după părerea mea, veselele lalele ale Lolo Brigidei. Foarte dificil. Cu asta trece orice fel de muștiuc deoparte. Dar eu
4: dar
2: zic
4: dacă
2: să...
4: dacă nu treci testul, adică nu-l pronunți cum trebuie, te duc direct.
2: Da.
4: Ia să vedem domnul.
2: Da, da, da. Băi, chiar mă întrebam cum ne distrugem noi weekendul, noi bucureștenii, ca să zic așa.
3: Rămânând în București, în principiu.
2: Avem și un festival de ăsta,
3: Food
2: of Bucharest sau ce.
4: Aoleu, iară?
2: Da,
3: cu meniuri speciale prin oraș, da?
2: Da, e extraordinar. Dar o altă problemă, care e mai gravă decât asta, 567 de ani de la prima atestare. Puteau să aștepte și ei la 570 și făceau atunci haos.
4: Nu înțeleg.
2: 567 de ani de la prima atestare documentară, Primăria Capitalei a pregătit concerte, proiecții monumentale pe Palatul Parlamentului, spectacole în aer liber, tururi ghidate, expoziții și activități dedicate patrimoniului orașului. Evenimentele vor avea loc în Piața Constituției, pe Calea Victoriei, normal, la sediul municipalității și în mai multe spații culturale. Deci, băi, totuși felicitări lui domnul Ciucu, pentru că, băi, cu toate șantierele, șanțurile și săpăturile și deturnările și gropile din oraș, băi, felicitări domnul Ciucu, faceți o treabă extraordinară. Chiar ați reușit să reînviați atmosfera de acum 567 de ani în București. Pula la oase! Plus trotinetele pe trotoare. Băi, a merg ca demenții.
3: Băi, da.
4: Da.
3: E periculos.
2: Foarte nasol. Foarte urât. Și cred că aș începe de aici, că am văzut că a spus domnul Ciucu la știri că îi lasă pe ăștia cu trotinete, că sunt șantiere și are lumea...
3: Să
2: meargă în continuare, da. Da, da, se strecoare printre... Nu e așa, dau un exemplu total la întâmplare. Părinți cu cărucioare pe trotuar și merg foarte repede.
3: Da.
2: Și mai merg și câte doi, că da. Încearcă și ei să aibă un IQ mai mare, de aia sunt câte doi, pentru că alminteri sunt imbecili. Dar n-au niciun fel de, de milă față de, de pietoni. Și nu mai zic de bătrâni, de copii care se pot mișca haotic.
4: Sunt imprevizibili. Da.
3: Chiar ieri mi s-a întâmplat pe lângă Parcul Tineretului. A trecut la centimetru pe lângă o bătrânică un...
2: Se pună pe stradă. Dacă vor să trăiască periculos și se joacă de regii vitezei, să stea pe stradă. Așa e corect, iasă la luptă.
4: Așa, oricum, mai peste tot sunt limitare de viteză la 30 de km la oră din cauza șantierelor.
2: Da, teoretic, alea n-ar trebui să meargă mai mult de 20, dar și la 20 te face zob.
4: Da, bineînțeles.
2: E pireu te face. Da, hai că m-am enervat acum și am uitat să vă spun că diseară avem premieră la Act de Siguranță. Domnul Sandu Stermin, Alexandru Stermin, cercetător, autor, biolog.
3: Un tip simpatic.
2: Un om umblat prin junglă.
4: Junglă?
2: Tocmai s-a întors, adică atunci când l-am filmat, tocmai pleca în Vietnam, dacă nu... Vietnam?
4: Parcă, da, nu mai țin minte.
2: Da, să cunoască niște șamani. Nu știu ce a ieșit din chestia asta, dar a rămas că ne mai vedem. Pentru mine a rămas și așa un fel de punct de plecare într-o foarte frumoasă prietenie. Dar ziceam să încercăm totuși să să vorbim despre șoferii care uită să tragă frâna de mână, că autoritățile se ocupă de toate lucrurile, se gândesc la absolut toate chestiile, dragii noștri, și voiam să vă atragem atenția că ăștia veghează, băi, nu suntem de capul nostru. E tot timpul, da.
5: Nu faci dumneata ordine la mine în birou.
2: Așa.
6: Deci, jos labele de pe Sean Connery.
2: Așa, bun, în concluzie, la rubrica numită...
7: Pardon. E bine, bine, cocalarul din tine.
8: S'il vous plaît.
2: Șoferii care uită să tragă frâna de mână după ce au parcat mașina, riscă amenzi de peste 1000 de lei, alege pe cine vrei, Galileo Galilei și multe alte rime, și 3 puncte de penalizare. Cum spunea și poetul, hai să dăm mână cu mână și să tragem toți de frână. Și evident, după ce vor fi amendați, șoferii își vor aminti de Miorița, de unde a răsărit celebrul vers Măicuță bătrână cu frâna de mână. Și asta pentru că, așa cum a subliniat și unchiul Mirel, unii uită de la mână până la frână.
9: Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
2: Dar ziceam că...
10: Boule! Ești un mare...

0: Morning Glory, Morning Glory, joacă yoga cartoforii. This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Raiffeisen prezintă

0: Reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: dimineața, s-a făcut ora 8 și 1 minut. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, zi decisivă la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Acestea au loc între orele 9 și 14. Încep cu cei de la PSD și se încheie cu grupul parlamentarilor neafiliați. În ultimele zile, lideri politici au vorbit despre necesitatea deblocării situației și asta deoarece un guvern interimar nu poate adopta decizii necesare pentru funcționarea țării. Una dintre măsurile urgente este o rectificare bugetară, întrucât numeroase sectoare se confruntă cu lipsa banilor, scrie Mediafax. PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier este Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
2: Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
1: Ionel Bogdan. Ministrul interimar al agriculturii, Tantoș Barna, anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni, chiar cu asociațiile reprezentative, în 10 de întâlniri, după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și a variolii.
3: Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor. Proiectul de lege este discutat în proporție de 90% agreat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
1: Tantoș Barna anunța că sunt semnate 6 tratate bilaterale pentru export pentru animalele vaccinate cu țări din Orient. Alte 7 sunt în curs de negociere. Europa a lovit-o grav de schimbările climatice. Dunărea și Rinul dispar sub ochii noștri, a spus șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii.
4: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
1: Ursula von der Leyen a adăugat că peste 35.000 de decese s-au înregistrat în timpul valurilor de căldură. Și datele meteo de la Morchest, timp frumos astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Ploi sunt așteptate doar izolat spre seară, prin vest și prin nord. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: Wake up and rock! You are listening now to Morning Glory.
0: Poate tocmai vă întrebați dacă nu mai vine odată toamna. Ei bine, un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare în România, va aduce o răcire accentuată a vremii. Marți și miercuri, 22 și 23 septembrie, temperaturile ar putea scădea chiar cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare. Așadar, încă un motiv să scandăm hoții, hoții, și ne dăm seama că noi românii, care ne plângem atât de ușor de orice, ne-am plâns destul de căldură, era momentul să ne plângem și de frig. Și, bineînțeles, putem să ne plângem că până și aerul rece îl importăm. Nu se mai produce nimic în țara asta, bă, bă.
5: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
0: Și avem și piesa de insistență de la Fatboy Slim și Rolling Stones. E un cover evident, dar ce cover, Nenica.

0: Morning Glory. Wake up and rock.
1: Morning Glory, Morning Glory. Vrem doar plăți compensatorii.
2: Și uite cum efectiv, dar sincer, vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Vremea e frumoasă, foc, lemne versus miere. Troc.
3: Da.
2: E friguț, ia un cojoc, sârmă, porumbel.
4: Noroc.
3: Noroc.
2: Da. Ospătar, mai toarnă un stop. Macac verde,
3: hai noroc.
2: Teo sau Costel Bojoc? Mă rog, nu chiar Bojoc. Dane are porci la Iarmaroc. Și ăsta e preferatul meu. Vremea e frumoasă, foc, cocoloașe, ghemotoc.
3: Ce drăguț.
2: Așa, bun. Deci, în concluzie, hai să încercăm totuși să...
3: Facem emisiune?
2: Facem emisiune, cât de cât. Nu, așa...
3: Acolo.
2: Da, n-apăsăm pedala.
4: Dar nici nu fugim de conținut.
2: Am avut o vreme destul de, zic eu, rezonabilă.
4: Decentă pentru septembrie.
2: Dar avem schimbări climatice, după cum s-a auzit, a spus și Iulia la știri. Am avut 26 de zile cu temperaturi periculoase în România. Bă, România e periculoasă, oricum, în vara asta. Spania a avut 30 și 54 de țări din lume, printre care Franța, Italia, Regatul Unit, au înregistrat cea mai caldă perioadă iunie-august, cel puțin din 1970. Noi românii am sărbătorit cele mai periculoase zile, cele pe litoralul românesc. Dar acolo niciodată nu trăiești în pericol de la căldură, ci de la cu totul și cu totul altceva. Și se numește turism. Ospitalitate românească. Mai avem o știre care ne-a plăcut foarte mult și de asta voiam să vă atrag atenția, că se schimbă lucrurile.
0: Orientări și tendințe.
2: Ieri am vorbit despre România ca fiind țara din Europa cu cele mai puține locuri de muncă vacante. Astăzi vine din Europa. Am zis?
3: Da.
2: Nu știu dacă am zis sau nu, mi-e somn. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă spune că sunt 34.645 de locuri de muncă libere la nivel național. Cele mai multe locuri de muncă sunt, hai, scoateți un pic și o foaie de hârtie, să vă notați acolo, că poate mai scăpăm de niște ascultători. Vrem să mai reducem audiența, pur și simplu, nu se mai poate. Aplicăm tehnica radiourilor cu audiență mică.
4: Știi,
2: care spun, așa ne-am dorit. Noi, Doamne, ni s-ar face, ne-are și bube pe piele dacă am avea audiența mare. Așa, bun. Deci, luăm pix foaie de hârtie și notăm. Conducător autotransport rutier, 3.868. Manipulant mărfuri, 1.943 de locuri vacante, da? Curier, 1.923. Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușel, zidărie, plăci, mozaic, faianță, gresie, parchet, 1.583. Deci e nevoie, practic, de 34.645 de nepaleji. Dar, fără să riscăm, evident, să nu mai primim iarăși cartofii prăjiți. Acum, de muncă ar fi, după cum se vede, dar nu se dorește să se vrea. Și din aceste cifre reiese ceea ce bănuiam de mult, că locurile de muncă neocupate sunt fix alea unde este foarte mult de muncă. Deci, practic, nicio surpriză, totul este cum am discutat.
0: Let's make eyes together on Rock FM.

0: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie, ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
11: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
10: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: emisiune.
1: Morning Glory, Morning Glory, nu atingem bănișorii.
2: Don't underestimate the force.
3: Și stăm noi așa nana și delimităm clar conținutul următorului dialog. Așa, ca să ne audă și prietenii de la CNA. Avem o discuție legată de o comunitate care se numește Gata de Business. Vorbim despre Eric, primul AI business coach dedicat clienților IMM, integrat în aplicația Smart Business de la Raiffeisen Bank. Bună dimineața, îi spunem domnului Ionuț Pătrăhău. Este vicepreședinte Raiffeisen Bank România și coordonează divizia de antreprenori. Are peste 20 de ani de experiență și peste 30 de ani de când mă ascultă la radio, așa că îl felicit, că, adică o alegere foarte bună, zic eu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Și o să ne doară sufletul să vă spunem la revedere! Da, bun. Așa, deci cine este Eric? Am întrebat dacă v-ați gândit și la alt nume, dacă au fost și alte opțiuni și răspuns? Da,
4: în principiu, o să spun adevărul, Eric e un prieten de-al meu, da. Care întâmplător are un nume cu rezonanță germană-austriacă, iar banca la care lucrez este Raiffeisen, deci este o bancă din zona respectivă, și ne-am gândit să căutăm un nume care să rezoneze și cu zona din Europa și cu România, să fie și un nume de aici.
3: Și Eric se descurcă bine cu finanțele, înțeleg, și în viața...
4: Eric se descurcă cu toate lucrurile. Acum nu știu de care mă întrebi.
3: Da, da, da.
4: Prietenul meu se descurcă cu toate lucrurile, dar agentul Eric se descurcă foarte bine, de sute de ori mai bine decât mine, cu absolut tot ceea ce faci. E incredibil.
3: Bun, de ce au venit antreprenorii cu plângând în pumni la bancă și au spus ajutați-ne și pe noi, nu mai știm ce să facem, nu mai știm de capul nostru, spargem bani pe terapie?
4: N-au venit, dar adevărul este că din 100.000 de clienți, doar 20.000 au acces la contact direct cu banca, 80.000 se plimbă, vin la bancă, pleacă, lucrează pe aplicație, dar nimeni nu vorbește cu ei. Și pentru ei am inventat ceva care să-i ajute.
3: Da. Bun, eu presupun că funcționează tot timpul, nu se culcă Eric?
4: Nu se culcă, nu. Sperăm și să nu se culce.
3: Nici nu pleacă în weekend?
4: Nici vorbă.
3: Da, nu și închide telefonul, cum ar veni. Bun, cu ce poate ajuta? Să-și structureze ideile, să-și facă un plan de business? Sau...
4: În principiu, inteligența asta artificială e folosită de multe organizații pentru scopuri interne. Își eficientizează procedurile, procesele, economisesc bani, dar nimeni nu a avut până acum curaj să pună un agent față în față cu clientul. De fapt, asta e toată șmecheria și asta e toată filozofia noastră. Am lucrat vreo 6 luni de zile cu tot ce înseamnă ungherele organizației, fiecare a încercat să-și respecte misiunea în bancă și până la urmă am reușit să-l scoatem și l-am pus față în față cu clientul și deja e acolo din 14 și avem câteva sute de utilizatori. Sigur, suntem pionieri, e riscant, poate să halucineze, deși n-a avut nicio halucinație până acum, dar am făcut foarte multe lucruri ca să-l facem respondent și să-l facem un băiat serios.
3: Bun, acum lumea în general vă că a început să vorbească destul de mult și, mă rog, consistent cu diferite formule de inteligență artificială. Ce face Eric în plus? El știe finanțe, a terminat facultatea, adică e mai capabil, vorbește normal, vorbește în jargon de bancher?
4: În principiu, clienții aveau până acum la dispoziție aplicații și introduceau 1000 de date și trebuiau să pună niște întrebări standard, niște chestii complicate, nu le înțelegeau. Acum vorbești pe limba ta, vorbești cu cineva. Asta e prima chestie. Sigur, și cu ChatGPT și alte aplicații poți să vorbești.
3: Vorbește
4: pe limba
3: și
4: ta.
3: Real? Adică vorbește
4: nu
3: și...
4: Nu vorbește, nu. Scrie.
3: Nu are voce, bine.
4: Scrie, okay. Dar pe orice limbă. Orice limbă îl întrebi, el îți răspunde pe orice limbă. Însă sunt două chestii foarte importante. Una e legată de securitate, care în aplicațiile normale nu există și nu știi unde se duc datele pe care tu le transmiți agentului respectiv și pe de altă parte este foarte specializat, are niște guide rails care îi dau peste mână. Deci nu e numai un agent, sunt mai mulți agenți, unul rezolvă problemele, altul îi dă peste mână ca să nu spună ce ne-ar trebui.
3: Cam așa. E unul băgat în groapă
4: și
3: care sapă și,
4: da, și fumează. Da. Exact.
3: Și stai puțin că mai... vedem. Deci, uite, avem o situație reală aici. Firmă, vrem să ne... Avem o firmă, se numește Morning Glory, vrem să ne extindem, credem că avem nevoie de finanțare, dar nu știm nici cât să ne întindem, nici ce variantă ni se potrivește și îl întrebăm pe Eric. Ce, cu ce ne ajută el?
4: În primul rând, Eric îți spune câteva întrebări clare, de câți bani ai nevoie, ce vrei să faci cu ei și în cât timp aduci banii înapoi. Deci asta e o chestie simplă.
3: Asta l-ați învățat voi.
4: L-am învățat noi, te ajută să spui întrebări și pe de altă parte, el își citește business plan-ul. Îi faci o poză și îți spune ce ai scris bine, ce crede el că ai scris bine sau greșit în business plan. Îi pui cifre și îți spune cifrele respective dacă arată bine sau rău, cum ar trebui să le îmbunătățești sau nu. Deci chiar este un agent care face lucruri, nu numai unul care răspunde întrebărilor.
3: Poți să fii și mai blambec, așa? Adică ăsta poate discuta și cu oameni care au terminat filologie sau au apucat de business, da?
4: Cu oricare dintre noi poate discuta și chiar...
3: Adică nu e ironic, nu zice...
4: Nu că i-am spus să nu fie. I-am spus să nu fie, altfel era posibil să fie și ironic. Dar acum, ca să spun adevărul, eu am plecat de la compania la care am lucrat până astă vară din cauza unui agent de genul ăsta. Făceam consultanțe de investiții și la un moment dat a venit un product manager la mine și a zis, dar ce faci tu toată ziua? Păi tu răspund la chestii, sunt foarte important, ajut oamenii. Păi cum îi ajut? Păi uite, și i-am spus câteva lucruri. A doua zi a venit la mine cu un agent cu 3 pagini de script și a zis, ia întreabă-l pe ăsta tot ce te întreabă clienții pe tine. Și nu mi-a venit să cred. Deci răspunsurile erau de 100 de ori mai bune decât orice aș fi spus eu și chiar m-am retras din funcția executivă că n-aveam ce căuta acolo. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să recunoaștem că agenții fac lucruri mult mai bune decât noi.
3: Aoleu, asta nu e bine.
4: Păi, nu e. E și nu e.
3: Ăsta știe și câți bani îți poate da banca?
4: O să știe, dar nu garantează. Adică noi facem niște liste o dată pe lună.
3: Adică tot la mâna voastră
4: tot
3: ajunge.
4: Tot la mâna noastră, exact.
3: Aici ați păstrat controlul.
4: Păi
3: la pușculiță nu-l lăsați.
4: Nu avem cum să-l lăsăm la pușculiță, da.
3: Bun, și îți dă și o recomandare? Spune cu cine să vorbești chestiile astea?
4: Da, îți spune cu cine să vorbești în funcție de ce nevoie ai. Practic, el este legat la toată baza noastră de date de produse și la compania de leasing, va fi legat și la compania de asigurări. Te ajută cu tot ce avem noi.
3: El se poate fi întâlnit în aplicația asta voastră, nu? Smart Business?
4: Direct în aplicație, apeși un buton, dai, apeși pe un disclaimer și mergi mai departe.
3: E tare, zic eu.
4: Da, dacă ai aplicația, merită chiar să-l încerci.
3: Am să-l încerc, da, am. Am aplicația, n-am mai folosit-o de mult, dar...
4: Poate o să încerci să o folosești.
3: Da, facem un update. Să vedem ce se întâmplă. Bun, ați înțeles aluzia, Smart Business și după aia Eric, vorbiți cu cineva, vă ajută. Și evident, când vine vorba despre bani, tot la...
4: Răzvan, e o revoluție, pe cuvânt. E o revoluție și eu n-aș spune dacă n-aș crede în chestia asta. E ceva, te lasă paf.
3: Bun, adică aici se justifică, dar să îi dai să scaneze toate cărțile și după aia să le arzi, mi se pare rău.
4: Nu, dar el nici rețete de pizza nu dă, să știi.
3: Nu?
4: E foarte bine așezat la locul lui, da.
3: Adică își știe limitele.
4: Știe locul.
3: Drăguț, asta e diferit de oameni, mi se pare un lucru bun.
4: Da.
3: Mulțumim foarte mult, cred că a fost o discuție bună, convingătoare și pentru voi, în cazul în care... N-ați înțeles care e treaba, căutați și hashtag-ul Gata de Business și am vorbit despre un AI business coach numit Eric de la Raiffeisen Bank. Îi mulțumim și invitatului nostru. Mulțumim că ne-au trimis un vicepreședinte de la Raiffeisen.
4: N-am găsit altceva.
3: S-a putut foarte bine. Bun, Ionuț, mulțumim foarte mult.
4: Mulțumesc.
3: Ne auzim cu bine și vă mulțumim și vouă și sperăm că v-a fost de folos discuția. Și, în ultimul rând, îi spunem...
5: La revedere!
3: Așa, bun. Și ne-ar plăcea să îi mai spunem...
5: Bună dimineața!
3: Interlocutor foarte bun, plus că Anna mă ascultă de 30 de ani la radio, deci, da, se rezolvă. Da. Ai câștigat un concurs?
4: Da. Și am donat premiul Fundației Principesa Margareta.
3: Ce drăguț! Foarte mișto!
4: Tot vorbeai și de tâmpenia
3: asta. Mulțumim foarte mult! Bun, hai, vă mai lăsăm puțin să vă mai gândiți și, ca de obicei, un gând bun și îndemnul de a nu ne uita cu aia paste de euro.
1: Morning Glory, Morning Glory, doar pe card stau bănișorii.

0: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite că pur și simplu, efectiv, e foame de bani, băieți, dar noi nu ne lăsăm și încercăm mai departe să facem ceva cu mizeria asta de emisiune care vă place vouă. Și de asta zic, Mihai, m-a ajuns tu aici în, da, în document, la Școala Ajutătoare de Presă, că n-am mai făcut de mult și s-a adunat multă marfă de calitate, aș zice eu.
0: Școala Ajutătoare de Presă.
2: Ia. Mai jos?
1: E mult mai jos. Mult mai.
2: Uite.
1: Așa. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trasă în organizația de bază și avem începem cu pagina de Facebook a lui România TV, care a titrat că acum s-au liniștit lucrurile, s-au replantat panseluțele din zonă, s-au replantat și gărdulețele rupte de insurgenți, de oamenii care au scuipat spre corporatiști.
3: S-au pus și pietrele la loc?
1: Bordurile, stai, nu, acum începe, vine domnul Ciucu și înlocuiește toate bordurile de pe câmpul de luptă. Așa. Astea, luptele de la Pasajul Victoriei.
3: Mai aveam nevoie de un șantier și la Victoriei.
1: Patru proști și doi polițiști care se uitau. Ciobanii și-au dat în petic și au început luptele cu jandarmii în Piața Victoriei. S-au împins și au început să arunce cu brânză. Vă avertizăm că imaginile pot avea un puternic impact emoțional, a scris România TV pe contul ei de Facebook, nu? Deci, băi, cum să dai, mă, cu brânză în oameni?
3: E șoc și groază, sincer.
1: Da.
3: Deci, noi am văzut imaginile, dar de principiu nu era mare brânză.
1: Da, nu, normal.
3: Ar spune unchiul Mirel.
1: Jandarmii și-au dat seama ce înseamnă cu adevărat, pentru că au întâlnit expresia, dar nu știau ce înseamnă să-ți vină brânza înapoi.
3: Și cu ce putere.
1: Da. Deci, practic, ciobanii au îmbrânzit Piața Victoriei, nu? Am fi putut spune.
3: Deci, bine, și oricum, imaginile astea erau nerecomandate intoleranților la lactoză.
1: Da. Yeah. Eu am zis încă de ieri că nenorociții ăștia au prins, au venit pregătiți. Deci aveau și brânză din asta mai fermentată, mai împuțită. Au venit cu brânze cu Roquefort sau Roquefort, cum spun specialiștii care vor să pară așa. Mai, știi, gorgonzolea, da, din astea. Pur și simplu nu știi ce te lovește, nenică. Da.
2: Brie.
1: Deci, dacă știau că vin și jandarmi vegani, probabil dădeau și cu tofu.
2: Mm-hmm.
1: Da. Dar,
2: aia e.
1: De asta, vezi că nici nu s-a prea simțit mirosul de gaze în piață. Când era deja miros de brânză. A fost nasol, băi.
3: Nimic despre brânza de burduf.
1: Da.
3: Nu știu.
1: Da. Eu asta spun, că nu e simplu. Am mai văzut o intervenție a domnului Viorel Ilișoi, și că scurt interviu cu un cioban la TV, reporterul: care este secretul unei pastrame bine făcute? Și ciobanul zice: o pastramă bine făcută trebuie să fie, în primul rând, o pastramă bine făcută.
3: Respectul înseamnă respect.
1: Asta e, mi-am adus aminte de prostul ăla de pe...
2: Și cu brăzav.
1: Da. La același nivel de inteligență se află și un titlu de pe DigiSport. După scandal, Vali Crețu s-a întâlnit cu Mihai Stoica și s-a terminat. Felicitări! Foarte bine spus! Cine sunt, scrie Libertatea, cine sunt Natasha și Lorenzo, cuplul de la Insula Iubirii 2026? Ea este dominatoare, iar el excavatorist. Băi,
3: un cuplu
1: de când nu ne-am mai distrat noi, a? Băi, uite, vezi că ascultătorii Rock FM se prind că lucrurile puteau să evolueze mai rafinat, în sensul că dacă arunci cu brânză, mai pui și tu o nucă, mai pui
2: un
1: struguraș, niște fructe,
3: poate.
1: Da? Cu miere, da, puteau să dea cu miere.
3: Dar nu prea mai avem miere, că na, cum albinele sunt cam lene și...
1: Da.
2: Ce dăm cu miere.
1: Da. Să nu uităm totuși că există și dragoste, am vorbit de insula iubirii, dar există și iubire dezinteresată, pentru că, na, uneori în viață ți se întâmplă, ție ca fată să te îndrăgostești, bă, exact de un milionar. Așa a vrut Dumnezeu.
3: Așa a lăsat Domnul, da.
1: Așa a vrut Dumnezeu.
3: Domnul de pe nord.
1: Și iau un exemplu total la întâmplare, Odniela Sandu, 35 de ani, și Costeluș Cășuneanu, 250 de milioane de euro, trăiesc o poveste de iubire tipică pentru membrii clubului Jet Set. Ultrabogații care călătoresc împreună spre destinații exotice, unde se distrează și se simt bine împreună cu anturajul lor. Băi, deci, cine a scris articolul ăsta în Cancan, cred că totuși a folosit simțul umorului și nu a greșit. Când a spus Odniela Sandu, 35 de ani, Costeluș Cășuneanu, 250 de milioane de euro. Așa este.
2: Da.
1: Așa este. Când ai 250 Excelent. De milioane de euro, mai
3: ce
1: contează
3: ce
1: vârstă ai?
3: Nu.
1: Da.
3: Nu te mai uiți la ani.
2: Da, mai trist este când ajungi și te descriu doar în kilograme.
1: Asta este, da. Deci, dacă spunea Odniela Sandu, 35 de ani, Costeluș Cășuneanu,
2: 150
1: da, 50 de kilograme peste ce ar fi trebuit să aibă, da. Mai că e bine, măi. Și în ultimul rând, exact când căutam un cuvânt care să n-aibă nicio legătură cu ceea ce spui și pe care îl poți folosi foarte bine, de exemplu, nu, am trăit un moment foarte proeminent.
2: Așa.
1: Da.
3: Sau extrem de super.
1: Nopți albe într-un cartier din Cluj-Napoca, scrie Știri de Cluj, din cauza unui aparat de colectare a peturilor. Și e un citat din cineva. Devine foarte proeminent peste noapte. Excelent. Așa
2: da,
1: se face.
2: Bravo.
1: Hai că. Ce s-a întâmplat?
2: Ai dat drumul la...
1: Da, posibil, da. Și, nu în ultimul rând, mai avem încă una. Fără nicio rușine, scrie tot Știri de Cluj. Un bărbat a intrat într-o mașină descuiată și a furat banii din portofelul proprietarului. Dar de ce fără rușine? Că nu înțeleg ce a făcut. S-a dezbrăcat, i-a arătat ceva?
2: Nu. A intrat, a luat, a plecat.
1: Și încă una, asta chiar a dat numele...
0: Școala ajutătoare de presă.
1: Deci, dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă să ai minus 4000 IQ, vorbiți cu autorul acestui titlu. Din expresdebanat.ro. Deci, în aplauzele voastre... Cumplit meșteșug de tâmpenie. Spitalul orășenesc Oravița, spitalul din care copiii nu mai vor să plece. Băi, nu se face așa ceva. E...
2: A ce e tabără? Sau cum?
1: Băi, e groaznic.
2: Băi.
1: Da.
2: Ok, înțeleg. Probabil că sunt niște condiții. Asta a vrut să spună, că sunt
1: da.
2: Niște condiții mișto
1: da,
2: acolo,
1: da. Mă rog, acum vă atragem atenția asupra acelui moment când a sunat cineva la Spitalul de Copii Oravița, știi? Alo, Spitalul de Copii Oravița? Da, țevlei! Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI.
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Pro.

0: milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

hast. Du hast mich. Du hast.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora 9, nu o să vă vină să credeți, Iulia Nistoroiu vă prezintă totuși știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Consultări decisive la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. De la această oră, liderii partidelor parlamentare merg pe rând pentru a discuta cu președintele Nicu Șordan. Primii care intră la discuții sunt cei de la PSD, urmați din jumătate în jumătate de oră de AUR, PNL, USR, UDMR, urmând ca ultimii, la ora 14, să intre parlamentari neafiliați. Sunt mai multe nume vehiculate, însă partidele cu pondere mai mare în Parlament nu au arătat în prealabil o flexibilizare a pozițiilor lor anterioare. Pe masa lui Dan sunt două propuneri oficiale, Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. În discuțiile anterioare, alte două nume au fost puse pe lista scurtă, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Ieri a apărut un nou nume, Leonardo Badea, prim viceguvernator al BNR și fost parlamentar PSD. Nu este exclus însă ca președintele să vină cu o propunere surpriză, scrie Hot News. Porturile Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila vor fi protejate cu dronele aeriene. Va fi un program realizat în cooperare cu Marina Statelor Unite. Sistemul performant va întrerupe legătura dintre operator și aparatul de zbor. Ministerul de Interne scoate la concurs 3640 de locuri la școlile post-liceale de agenți și subofițeri. Reprezentanții MEI despre ce trebuie să facă cei interesați de o carieră în domeniu.
2: Trimite până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie-4 noiembrie se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2026.
1: Mai multe informații se găsesc pe site-ul MEI. Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, președintele Comisiei Ursula von der Leyen.
3: Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune programul Kids Act, care va interzice utilizarea rețelelor de către copii în vârstă de până la 13 ani și de a avea un cont personal copiilor în vârstă de până la 15 ani. Între 13 și 15 ani pot avea doar mini-conturi create și supervizate de către părinți, cu funcționalități limitate și acces de o oră pe zi.
1: Ursula von der Leyen și datele meteo de la Morchest. Timp frumos astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Ploi sunt așteptate doar izolat spre seară prin vestul și nordul țării. În capitală la prânz 28 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up! Rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Și uite cum ne aducem aminte că acum 4 ani găseam o știre despre traficul infernal din municipiul Piatra Neamț. Primăria Piatra Neamț a decis montarea de semafoare la intersecțiile aleilor din cimitir. Se pare că erau prea înguste și șoferii mașinilor mortoare riscau să facă accident, pur și simplu mureai cu dreptate, ar mână, nenică. Ar mai fi loc de niște semne de circulație care să însemne cedează trecerea în neființă și, bineînțeles, ultimul drum cu prioritate. Și, bineînțeles, e totuși și un gest frumos la mijloc. Au făcut un fel de discotecă pentru locuitorii municipiului sau cimitirului, pardon. Acum, practic, iată încă o dovadă că până și pe ultimul drum tot mai stai la semafor în România.
5: Morning Glory, Morning Glory, ne-au crescut indicatorii.
0: Și vorbim tot despre trafic. În capitală, primarul general Ciprian Ciucu a declarat că momentan nu va lua măsuri de interzicere a trotinetelor electrice în București, pentru că acestea rămân o alternativă utilă de deplasare rapidă în contextul șantierelor. Atunci să se deplaseze pe stradă, că pe trotuar sunt pietonii și ei se feresc și de șantiere și de trotinete, adică măcar să se inventeze trotinetele off-road. Și normal, noi mai recomandăm să se pună și niște rampe să poată sări trotinetiștii peste șantiere.
5: Morning Glory, Morning Glory, spun prostii cercetătorii.
0: Și evident, ne întoarcem imediat. O să vorbim despre testele PISA și cum putem noi să ne uităm la ele și eventual să înțelegem ceva cu domnul

0: Morning Glory, Morning Glory. Cireșele, viermișori.
1: Și efectiv, cum stăteam așa, nâna, am descoperit că este cazul, și nu că este cazul, e foarte bine așa, că putem să-i spunem bună dimineața. Normal, o să ne doară sufletul să îi spunem la revedere. Și asta o facem dezinteresat pentru țara noastră, pentru România. L-am invitat pe domnul George Roman, este director de programe la Salvați Copii, expert în educație și o voce care cred că poate fi foarte enervantă pentru cei care au rămas cu mintea la școala ardeleană, la domnul Trandafir și la restul chestiilor, la sentimentul ăsta că toată lumea ne dă la o parte pentru că noi de altfel suntem deja buni, că așa ne-am născut. Acum vorbim despre testele PISA și domnul George Roman în spațiul public a lăsat niște urme foarte enervante în conștiința asta dacică, în lumea dacilor cu cruci la piept. Bună dimineața, bine ați venit. Tocmai pentru că pare că, de fapt, vorbind despre testele PISA, am putea vorbi despre copiii care s-au născut în locul greșit. Cred că ar fi o perspectivă mai corectă sau un start bun în această conversație. Acum să vedem ce sunt testele astea PISA, dacă ar trebui să le băgăm în seamă și de ce.
2: Da, așa e. Testele PISA nu măsoară inteligența copiilor. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l spunem. Dimpotrivă, face o radiografie a ceea ce oferă sistemul educațional fiecărui copil. Și așa cum ai zis, unii copii se nasc în locuri care nu pare să le stimuleze deloc dezvoltarea și, într-un fel, ratarea lor ca tineri mai târziu se produce din cauza unei societăți care nu e deloc empatică și nu înțelege de ce sunt importante investițiile în copii. Și nu spun asta despre guvernele astea în ultimii 5-10 ani, de vreo 20 de ani, adică din 2006, când au fost realizate primele teste PISA, avem cam aceeași situație. A fost o îmbunătățire undeva prin anii 2016-2018, dar destul de slabă, și am revenit în forță în 2022 și acum în 2026 constatăm că avem cele mai proaste rezultate. Deci noi practic 20 de ani n-am progresat.
1: Dar nu e din cauza dușmanilor țării și din cauza internetului și adică sunt, da. Se poate explica, nu? Întotdeauna.
2: Da, sunt, ne uităm întotdeauna dincolo de gard. Și nu înțelegem că toate problemele vin, de fapt, din curtea noastră. Vulnerabilitățile astea sunt un rezultat al modului în care politicienii au privit spre copii și de multe ori cu indiferență, dacă nu cu oarecare dispreț, mai ales atunci când îi țintești pe ei, când vrei să faci economii la buget.
1: Ați avut o formulare care mi s-a părut, nu știu cum să spun, sănătoasă, așa e, ca un fel de spirit cu sperană. Anume, ați spus că sistemul de învățământ din România este neconstituțional, pentru că nu acordă aceleași șanse tuturor copiilor, pentru că nu e așa, nouă ne place să ne batem cu pumnii în piept și să privim exclusiv către olimpici cu un reproș adresat celorlalți, proștii clasei, cum ar veni, o țară întreagă, și doar atât. Adică privirea noastră are doar olimpici, iar restul nu-și merită locul la masa acestor discuții și nu, practic, sunt rușinea învățământului românesc. Lucru foarte greșit, pentru că dacă te-ai născut în Făurei, nu știu cum faci.
2: Sau în Călăraș, dacă avem în vedere rezultatele evaluării naționale, care arată că acești copii care trăiesc în Călăraș au cu 40% rezultate mai proaste decât cei din București, fiind cea mai mare diferență la obținerea notei 5. Da, e adevărat că societatea românească trăiește așa un soi de febră populistă, privind către cei care reușesc foarte multe la olimpiade și e meritul lor în primul rând, dar nu se înțelege că nu e deloc o contribuție din partea sistemului. Copiii ăia,
1: adică nu e și meritul învățământului românesc.
2: Nu sunt nicio formă.
1: Așa, bun.
2: Copiii aceia se formează singuri în multe situații cu sprijinul unor cadre didactice care și-au înțeles menirea și care fac tot posibilul pentru a-i pregăti pe copii. Sistemul, orice sistem educațional sănătos, trebuie să privească către toți copiii. A trebuit să aducă pe toți la un nivel suficient de bun încât fiecare să-și urmeze, nu știu, visul în viața lor de adulți. Nu se întâmplă acest lucru. Și acum revenim un pic la PISA, la rezultate, așa că să pornim de la niște date. Avem în acest moment 52% dintre copii care sunt analfabeti funcționale, adică citesc un text.
1: Asta e un procent care crește,
2: da,
1: apropo.
2: Da, am avut 39% prin 2014-2015, a crescut la 47%, acum e 52%. România se numără printre țările cu cele mai mari scăderi la performanță. Și e interesant că nouă ne arată testele astea, nu doar ce fac copiii la matematică, științe sau cum folosesc ei instrumentele digitale pentru a rezolva probleme matematice, că și aici avem o problemă, 57% dintre copii nu sunt în măsură să înțeleagă un soft și să-l folosească, chiar dacă folosesc telefonul mobil și stau pe rețelele de socializare, ei de fapt nu au educație digitală, habar n-au cum să folosească, și nu din vina lor, încă o dată, s-a investit foarte mult în infrastructura asta digitală a școlilor, dar nu avem rezultate pentru că nu am avut cadre didactice formate sau nu am reușit să construim un curriculum astfel încât copiii chiar să înțeleagă cum se folosesc calculatoarele, tabletele, cum se pot folosi în mod util. Trebuie spus că noi acum am înțeles din rezultate că cred că sunt în jur de vreo 50% din corelații între rezultatele foarte proaste și modul în care școala pregătește copiii. Deci, practic, școala românească pentru 50% dintre copii este un spațiu de regres educațional. Adică ei se duc acolo și școala îi menține sau îi trimite către zona de analfabetism funcțional.
1: Cum? De ce?
2: Pentru că există o toleranță, există o segregare fantastică într-o clasă, în sensul că cei care într-adevăr obțin rezultate mai bune sunt mai priviți cu mai multă atenție de cadrele didactice, reușesc să performeze, însă toți ceilalți pentru care ar trebui să fie o abordare 1-1, adică un cadru didactic să privească fiecare copil în dezvoltarea lui unică, ceilalți copii nu primesc aceeași atenție, deci sunt lăsați pur și simplu tolerați în clasă, trec anul pentru că e bine să ai același efectiv în anul următor și să nu creezi evenimente neprevăzute.
1: Dar nu li se întâmplă nimic bun.
2: Dar absolut nimic, ei nu acumulează. Păi, e un rezultat care m-a șocat. La nivelurile 5-6 care sunt superioare, acelea în care un copil poate să înțeleagă de ce o opinie nu este un fapt dovedit, o chestiune extrem de importantă pentru a te putea feri împotriva informațiilor false, fake news,
1: da.
2: Doar 1% dintre copiii României ajung la acel nivel. Deci un copil dintr-o 100 poate să descifreze într-un mesaj manipulator că acesta de fapt nu este deloc util, dimpotrivă este toxic pentru viața lui. Acum să nu ne mirăm de ce purtăm cușma dacică și crucea la gât. Pentru că noi nu avem capacitatea, nu construim o societate care să reziste, o societate, cum o numesc specialiștii, rezilientă la informații false. Avem de fapt un fel de plan pe care trebuie să-l îndeplinim fără a crea niciun fel de impact pozitiv în viața copiilor.
1: Dar ce definește până la urmă, cum se definește învățământul românesc? Că testele PISA ne spun, mă rog, cum performează cei care performează, cum arată binele, să spunem, dar putem înțelege de ce unii nu performează și de ce se descurcă rău sau prost și, pe de altă parte, în continuare, olimpici și așa mai departe. Poate fi definit prin olimpici? Adică, cum ne uităm la ceilalți?
2: Nu, mă uitam la datele înainte de misiune, chiar eu știam că... Am avut exemple de olimpici din Africa, foarte buni, la matematică, nu mai știu, la biologie.
1: Așa.
2: Și am văzut că Nigeria a avut rezultate într-un anumit an la diferite discipline, dar Nigeria nu poate fi un exemplu de sistem educațional din care să ne inspirăm. Pentru nimeni, probabil, pentru că acolo diferențele sunt extraordinar de mari. între zona urbană și rurală și sunt foarte multe zone fără niciun fel de școală. Nu există. Deci e clar că nu olimpicii definesc un sistem. Trebuie să înțelegem asta. Este meritoriu, este fantastic că unii dintre copii obțin cel mai multe medalii de aur, dar este doar, repet, și na, sunt nevoit să repet, este meritul lor, familiilor și unor cadre didactice. Ei sunt excepția, de fapt, care confirmă faptul că România nu este interesată în a obține rezultate bune, satisfăcătoare pentru toți copiii, pentru a le respecta dreptul. Spuneai mai devreme despre dreptul constituțional. Păi dacă ție îți zice articolul 49 din Constituție că tu trebuie să asiguri un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor copilului, chiar asta e expresia.
1: Da.
2: Regim special. Păi regim special înseamnă că trebuie să o privești ca pe o prioritate națională. Noi avem multe documente în care vorbim de interesul superior al copilului, al elevului. E un principiu pe care salvați copiii, l-a introdus în legea educației. Folosim mai degrabă ca un scut, așa, pentru ca legea, într-adevăr, să privească elevul din perspectiva interesului lui superior. Avem strategia de apărare a țării 2025-2030, unde acolo se vorbește de oameni în țară la adresa securității naționale, care este generată de analfabetism funcțional și de abandon școlar. Și se spune acolo că trebuie să prevenim abandonul, trebuie să
1: trebuie făcut ceva, nu?
2: Trebuie făcut ceva, pentru că ei și-au dat seama că...
1: Am bănuit eu.
2: Cu cifre. Vin cu niște cifre care ne pun, de fapt, în gardă și ar trebui să constituie un semnal de alarmă. Eu aș fi vrut ca autoritățile în România să fi constituit acum, rapid, după 8 septembrie, când au fost date rezultatele, niște grupuri de lucru, ministrul educației să înființeze anumite structuri care într-adevăr să discute ce înseamnă evaluarea sistemului, ce înseamnă măsuri, nimic din toate acestea, doar câteva declarații și unele dintre ele ridicole, cred eu, pentru că nu poți să acoperi problemele astea structurale profunde care caracterizează sistemul de un sfert de secol cu școală după școală, așa am înțeles, că hai să facem în săptămâna școală, după școală, ore remediale.
1: Adică ai mâncat și după aia trebuie să mai mănânci ceva ca să...
2: Exact, e cum să spun, este exprimarea analogică a acelui proverb să facem primăvară cu o floare, pentru că tu n-ai cum cu o săptămână sau cu două săptămâni să faci atâta remedial, să bagi în copii atâta remedial.
1: Ce școală altfel și săptămâna verde sau nu știu, prostii.
2: Săptămâna verde, astea două, gata, să pentru
1: mai duc
2: remedial...
1: În Dubai? Nu-i mai duc în Dubai?
2: Da, s-ar putea să renunțe, dar uite că Dubai, ca atar, nu sunt exemple.
1: Apropo, dar... cine stă mai prost decât noi?
2: Mai prost decât noi stă Bulgaria, stă
1: Cipru, Doamne ajută.
2: Dar stau mai bine decât noi, țări care au un PIB mult mai mic și au cheltuieli de 4-5 ori mai mici pentru copil, deși costurile par să fie similare. Uzbekistan, care a crescut foarte mult în ultimii ani, Albania.
1: Noi știm Uzbekistan și Bran.
2: Da. Mauritius, o țară africană, care are rezultate mai bune la lectură.
1: Sunt mulți români în Mauritius, se simte.
2: S-ar putea
1: se simte.
2: De acolo
1: noi l-am ridicat standardul. Da,
2: da, dar na, sunt copii, de fapt, ar fi trebuit să fie acolo, deci că copii, cred că unii dintre au fost cu școala.
1: Da, săptămână altfel. Cred.
2: Și i-au introdus așa românește, nu? În clasă.
1: Da. Pe dacă are țui, e românesc, Mauritius, nu?
2: Mauritius, da. Pe plaje.
1: De la țuică, da. Șpriț.
2: Da, e trist.
1: Și Zambia cum stă?
2: Zambia stă mai prost decât noi, puțin mai prost. Deci sunt foarte aproape de noi.
1: Deci vine tare din urmă Zambia.
2: Vine tare din urmă Zambia pe această, această asociere foarte intensă între dezvoltarea, între dezavantajul socioeconomic, sărăcia în care trăiește copilul și rezultatul lui la matematică. Deci noi ar trebui să facem echipă comună cu autoritățile din Zambia și să vedem cum putem depăși această situație, pentru că avem probleme similare. Bine, glumesc.
1: Da.
2: E clar că pe lângă faptul că școala pare să fie un spațiu de nedorit pentru copii și din asta nu spun că ai noștri copii nu ar trebui să meargă la școală, evident, dar ar trebui școala de fapt să se reformeze cu totul și mai ales în zonele rurale, unde în continuare întâlnim clase formate din copii din diferiți ani, nu?
1: Da.
2: Care învață la matematică în 45 de minute exerciții diferite. E aproape imposibil să crezi că acolo există progres. Deci, și apoi sărăcia educațională, așa o numim noi cei de la Salvați Copiii, pentru că nu poți să separi sărăcia de problemele educaționale. De multe ori situația din comunitățile astea sărace nu permit copiilor să meargă la școală sau
1: n-au rechizite,
2: n-au transportul ăla, da, care nu e încă foarte bine articulat în zonele foarte sărace.
1: Ori au lapte, ori n-au corn.
2: Încă discutăm în termen de cost standard pe elev. Asta pe mine mă înfurie tot timpul. Cum să crezi tu că într-un sistem atât de... și îți arată ție toate valorile, da, PISA, este atât de inegal. În 2022 România era cea mai inechitabilă țară pe zona de educație.
1: Da, își menține, adică
2: și
1: ceva facem bine.
2: Și ultimii 10, deci avem o inechitate. De exemplu, la citire, la lectură, avem o diferență de 122 de puncte. 20 de puncte înseamnă un an școlar. Deci între cel mai dezavantajat social și economic copil și cel care are resurse la dispoziție pentru educația lui, există o diferență de 6 ani de școală.
1: Este îngrozitor.
2: Astea sunt diferențele, da, de competență.
1: Bun, asta încurajează cumva, pentru că mi se pare că acest status quo în care trăim, apropo de educație, încurajează industria meditațiilor, care poate să meargă liniștit înainte.
2: Singura industrie.
1: Și, de fapt, e o industrie prosperă, care mai mult se dezvoltă pe măsură ce școala dă în gropi și se degradează vizibil și, evident, avantajează numai copiii care provin din niște familii care își pot permite să mediteze, da, la absolut toate materiile, pentru că nu e așa, școala nu poate oferi nimic.
2: Doar industria, pentru că industria noastră, economia noastră, e pusă în mare pericol. Gândiți-vă, sunt 200.000 de elevi, atât era o generație de 15 ani, s-au prezentat la test vreo 100, au putut fi, mă rog, introduși în eșantionul larg 177.000 de copii, din aceștia 7.000 au participat la evaluare, pentru că vreo 23.000 au dispărut, deci ei nu sunt în sistem, sunt undeva ori pe afară, ori au abandonat, iar din acești 177.000 de copii ai jumătate analfabeti funcționali, deci ai cam 85.000, aproape, nu? 90.000 de copii care nu pot să profeseze, ei n-au cum să fie de încredere într-un anumit loc de muncă, poate doar munca necalificată, dar industria, economia de astăzi nu pare să se sprijine prea mult pe munca necalificată. Deci noi practic avem la o generație cam 70-80 de mii de copii care mai târziu vor fi adulți ce pot fi integrați profesional. Adică aproape un pic mai mult decât o treime din ceea ce noi creștem în acest moment,
1: da,
2: ca populație de copii.
1: Nu sună deloc încurajator. Adică am putea să închidem radio și să fugim.
2: Da, demografia este una înspăimântătoare, pentru că se nasc tot mai puțin copii an de an. Avem generația noastră, Răzvan, da, care, da, va ieși la pensie și suntem undeva baza piramidei.
1: Nu eu, da. Da, eu o să vă mai enervez un pic. Eu, da.
2: Și vom trăi o societate, vom avea o societate în care piramida este inversată, cu baza sus, care trebuie susținută de un vârf din ce în ce mai mic și din ce în ce mai puțin calificat. E într-adevăr o amenințare la adresa noastră ca națiune. Deci, în loc de cușmă, a trebuit ca oamenii ăștia să înțeleagă că singura noastră șansă este să dezvoltăm zona asta de educație.
1: Și asta cum se poate face, apropo? Adică, da, nu știu, în câteva rânduri așa de...
2: Da, țările adică... care au excelat, Estonia e un exemplu fantastic pentru România, Irlanda, bine, știam asta, nu sau Finlanda, și acolo ei au făcut schimbări în anii 90, în sensul că au investit masiv în educație, oferind, integrând specialiști de toate soiurile, au dezvoltat educația timpurie, au creat un sistem de creșe și de grădinițe foarte bine echipat, au flexibilizat curriculum, astfel încât în cadrul didactic să poată să preia ceea ce este necesar fiecare copil în parte, Și, în ultimul rând, au acordat autonomie graduală până la autonomie la care România doar visează, probabil că în 50 de ani, dacă am reușit să investim, am avea o astfel de abordare a școlilor și a cadrului didactic, care, prin salarizare și prin pregătirea lui intensivă, el reușește să devină autonom după vreo 8-9 ani de studiu, exact ca un medic, ceea ce a crescut și gradul de onorabilitate socială a acestei profesii. Pur și simplu, în Estonia, a fi profesor este în ochii lumii cam același lucru cu a fi, nu știu, procuror, chirurg, astronom. Adică există un respect pe care societatea îl manifestă la adresa cadrului didactice și, evident, și din partea părinților. Pentru că în acest moment trăim și această separare, acest mod de comunicare de multe ori conflictuală sau pe, nu știu, să zicem, pe acuzații privind responsabilitatea între profesori și părinți. Părinții consideră că profesorii sunt singuri responsabili, iar profesorii spun că nu se face nimic la școală. Se arată că, de fapt, părinții români chiar sunt interesați de rezultatele lor și 3/4 dintre ei mai mult decât media europeană, iar copiii, la fel și trebuie să spun asta, copiii în PISA, rezultatele pozitive merg către faptul că ei sunt mai consecvenți, adică atunci când au sarcini mai grele, încearcă să le rezolve atât cât pot ei singuri sau împreună cu părinții, dacă ei au nivelul de educație necesar, și în același timp sunt mai curioși decât media țării, celor 91 de țări. Deci copiii noștri au o plecare către educație, dar sistemul pare să le refuze, mai ales celor care se dovedesc a fi mai săraci. Pentru că noi
1: ne ocupăm
2: de elite și, de fapt, elitele se ocupă de ele însele, dar noi le promovăm și în felul ăsta ne deresponsabilizăm pe noi, arătând
1: deci vina lor că sunt săraci odată.
2: Da. Și e meritul nostru că ceilalți sunt extraordinar de
1: buni. Și profesorii sunt slabi, pentru că nu e așa, un profesor bun este plătit la fel ca unul fără rezultate. De asta să vezi și competență la profesori în alte țări și să vezi că ea este răsplătită, iarăși e un lucru foarte ciudat. Fugim afară de timp, nu? Cum se spune în engleză. Dar cred că o să mai putem vorbi. Adică nu cred că se schimbă în timpul vieții noastre lucrurile astea. Mai avem timp să vorbim despre ele, din păcate. Dacă v-a plăcut discuția, trimiteți-ne 400 de euro și îl mai chemăm pe domnul George Roman să ne încurajați să vedem că există voință. A fost o discuție foarte bună și sper că v-a fost de folos. În sensul că, da, copiii buni sunt, profesori buni ar fi, un sistem s-ar putea construi, dar pe ăla nu-l avem, așa că ghinion dacă v-ați născut în locul nepotrivit. Cam asta pare să ne spună, să le spună România copiilor săi. George Roman, mulțumim foarte mult.
2: Mulțumesc și eu.
1: Ne mai vedem. E o discuție lungă, dar da, arborescentă. Așa că mulțumim foarte mult, George Roman, director de programe la Salvați Copiii, și restul concluziilor o să regăsiți materialul pe YouTube la noi și pe pagina noastră de Facebook. Îi spunem la revedere și le asigurăm că abia așteptăm să mai spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult.
0: Morning Glory, Morning Glory. Bericica cârnăciorii.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat, Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului:
12: apoi dacă și ăsta e program.
13: Hei, hei,

0: ce spun eu.
1: Așa, da.
2: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjorii.
3: Și bonjurică, bonjurică, efectiv, uite cum găsim noi tot timpul câte un motiv să-i spunem bună dimineața, dar normal să ne și doară sufletul, că suntem și masochiști atunci când o să-i spunem la revedere domnului nostru Dana Mariei, tocmai pentru că, iată, a venit la noi 21-22 și nu a venit singur, a venit cu formația vocal-instrumentală Omul cu Șobolani, numită și OCS pentru prieteni, și a venit și cu un album nou, suntem live, Mihai? Da? Da? Uite, album nou, avem vinil, avem casetă, cu totul alta decât caseta de la Rock FM. Și nu în ultimul rând, am văzut că tinerii din ziua de azi au început să consume CD-uri la greu și că e un trend mondial.
4: Este,
3: avem
4: este,
3: și CD-uri. Foarte bun, mai ales ca antiradar, dar să ajungem noi acolo. Ce s-a întâmplat de a-ți ajuns să scoateți album nou? Dita mai formația.
4: Neața, s-a întâmplat că în ultimii 5 ani, pe lângă concerte, mai intram și prin studio un pic, mai băgam câte o idee și așa s-au strâns vreo 10 și am spus să îi zicem album.
3: Da, mișto. Da. Cine v-a făcut grafica?
4: Robert Obert.
3: Ah. A, bun.
4: Domnul Obert, da, care inițial i-a făcut cadou lui Mihnea un tablou cu acel rinocer și la un moment dat am văzut tablou, zic, bă, ce mișto, să-l facem copertă de album. Da. Și
3: privește rinocerul, practic.
4: Da, da. Rinocerbo, da. Din tine.
3: Așa.
4: Așa.
3: Da, foarte mișto. Distopia se numește albumul.
4: Povești de adormit părinți în paranteză.
3: Nu e rău, e și un cântec, am văzut, cu Erica Isaac.
4: Da, da, da, este, este.
3: Se numește Evoluția. De catifea.
4: Da.
3: Na... Un joc de cuvinte pentru cei care au deschis mai târziu. Da.
4: Ce să faci? Old habits die hard, ca să zic așa.
3: Să, da, da. Nu te poți feri. Bun, 10 piese, aveți și vreo două chestii care seamănă mai a hit, așa?
4: Da, mai a hit. Așa.
3: Gol, gol, gol.
4: Gol, gol, gol.
3: Da?
4: Și Casa cu gratii de argint, pe care o să le și cântăm.
3: Da.
4: Acum, mă rog, să sperăm că...
3: Nu, nu, nu, o să fie totul.
4: Adică ceva, ceva sigur o să iasă.
3: Totul e asigurat, perfect, ca să zic așa. Mai aveți și concerte? Mai faceți ceva?
4: Da, avem un turneu întreg în pregătire.
3: De aici, pe,
4: da,
3: cu asta, pe cu cuvânt. Albumul nou?
4: Exact. Wow. Îl lansăm în Quantic pe 14 octombrie și după aia o luăm ușor, ușor prin țară. Timișoara, Baia Mare,
3: da.
4: Cluj, din astea.
3: Grijă mare la Baia Mare, că am înțeles că sunt probleme cu pista de biciclete acolo.
4: Da,
3: da, da, da.
4: Iar noi chiar ne dăm.
3: Da, da, da. Da,
4: se știe doar.
3: Da. E pistă foarte îngustă, înțeleg, și foarte periculoasă. Da.
4: Cum sunt pistele în general?
3: În general sunt discuții cu pistele, dar asta din Baia Mare, adică dita mai Baia Mare, pista foarte mică. Da, da. Da, da, da.
4: De unde și numele.
3: Da, Baia Mare, piste mică, da, așa e. Da.
4: E cam viață.
3: Da, nu, e exact ca în viață, cel puțin în Baia Mare, da. Dar hai să lăsăm oamenii în pace. Avem aceeași formație muzicală pe care o invităm de altfel la microfonul de la Sanremo, de aici, de la noi, de la Rock FM, să cânte și să ne încânte, cum se spune la radio.
4: La alte radiouri.
3: Da, da, da. La... Mă rog, nu le-aș numi chiar radiouri, dar așa funcționează pe principiul ăsta.
4: Cunoaștem.
3: Bun, păi altfel... Pot comanda pe astea? De unde aveți vinilul? Sau la concertele?
4: La noi pe site.
3: Da?
4: Poate să intre să-și comande frumușel
3: foarte
4: și vinilul, și caseta, și CD-ul. Și da, o să luăm și cu noi niște din astea cât ne încap în ven acolo.
3: Okay.
4: Și o să fie de vânzare și la concerte.
3: Bun! Dan, mulțumim foarte mult.
4: Mulțumim.
3: Te invit
4: și
3: frumos la microfon și hai să încercăm să vedem dacă după atât. Câți ani aveți?
4: La anul facem 30. Deci,
3: mai mulți înainte, bravo.
4: Logic, acum avem doar 29.
3: Băi, e foarte bine, vă țineți.
4: Da.
3: Adică mai mult de 28 oricum nu vă dădeam.
4: Exact.
3: Dar hai să mai încercăm o dată să cântăm, să vedem dacă iese. Haide. De data asta.
4: Ceva.
3: Mulțumim. Așa.
1: Recomand.
3: Omul cu șobolani. Avem Dana Marie la voce, care a scris versuri și cu Erica Isaac pe piesa asta, dar nu cântă aici, dar o puteți găsi probabil și pe toate platformele astea de ascultat muzică. Mai avem pe domnul Nicolae Aramă, pe domnul Radu Caragea și pe domnul nostru Mihnea Dobrotă, că na, atât s-a putut. Ceva nu și-au permis, da. Dar până una alta însă avem o legătură directă cu marea scenă a țării de aici, de la Rock FM. Dan, ne auzim?
0: Cât de cât?
3: Ha? Ne auzim. Dar nu mă bag în seamă că ăsta ascultă muzica la căști. Ăștia ascultă muzică bună, nu prostiile astea de la OCS. Așa, cu ce începem, Dan? Salut!
5: Cu gol, gol, gol.
3: Gol, gol, gol, să rămână numele.
5: Da, cu gol, gol, gol începem.
3: Hai să încercăm. 2, 3 și...

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Ascultăm muzică, ne distrăm, ne emoționăm, facem tot ce putem cu omul cu șobolani și cântecele lor noi. Avem și un etilotest pentru poliția română, nu știu dacă știi. Veselele la lele ale lolor Brigidei. E, adică în loc să spună muștiuc, o lasă sufli în el, spui chestia asta, vezi dacă mergi sau rămâi sau îți dă amendă sau îți ia permisul. Asta a fost prima piesă, care se numește Gol, Gol, Gol, prima piesă din acest scurt recital, și urmează încă una de pe albumul cel nou, care se numește Distopia și pe care îl puteți găsi și pe care cântă chiar formația care cântă acum, deci n-au reușit să găsească pe unii care să se priceapă să se pună pe album. Deci, în concluzie, Casa cu gratii de argint, nu? Ar fi...
2: Da, așa se numește.
1: O opțiune. E titlul piesei, probabil, nu? Că asta a fost.
2: N-am găsit altă rimă.
1: Da, da, da. Atât s-a putut, cum se spune și la Morning Glory. Foarte mișto. Hai că sună bine. Pare că...
2: Mulțumim.
1: Da, da. Pare că v-a ieșit. Adică, cred că a fost o idee bună, scoateți album nou.
2: Mulțumim.
1: Chiar cântați mișto. Hai, ce să...

0: de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
1: Cum zicem noi aici?
2: Mă, tată, mă.
1: Așa se cânta, bă, tată. Foarte mișto. Adevărul e că ăsta e și unul din micile noastre avantaje, anume că trupele rock sunt singurele care reușesc să cânte bine de dimineață. Ar mai fi ceva, plus cei 29 de ani. Bă, sunați minunat de... Adică foarte convingător. Zici că sunteți voi întotdeauna. Excelent. Foarte mișto. Așa, avem album nou de la Omul cu șobolani. Se numește Distopia. Are și o grafică minunată. Și o să ascultăm și, da, ce trebuie să ascultăm, că n-ai cum să...
3: Da. Cine e de vină?
1: Da, e chiar, în fond, na. Ăla eu, da. Aiurea. E, din păcate, ultima piesă de astăzi, dar pe restul pieselor noi, care sunt 10 la număr, le găsiți pe albumul cel nou și ne bucurăm că au venit încoace și că i-am ascultat și că sună atât de mișto. Bravo, felicitări. Hai să fie atunci azi bun.
3: Să fie.

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Așa, de la un fan discret cum e domnul nostru Răzvan Exarhu, felicitări, bravo, vreau să vă spun că vă admir de mult.
2: Foarte multe mulțumiri.
1: Și că e foarte mișto ce faceți. Adică cu piesa asta, știi cum a zis cineva odată despre o bucătăreasă de pe internet pe care nu o suporta și făcuse niște gogoși și a trebuit să recunoască, bă, le-a făcut bine javra. În fine, foarte mișto. Adică dacă e o piesă care îți vorbește despre cum e să fii tânăr, cred că asta ar fi pe primul loc pentru mine. Mulțumim. Așa, Omul cu șobolani, a încheiat foarte frumos, elegant, o emisiune în care am încercat cât am putut și cred că am și reușit să fugim remarcabil de bine de conținut, așa că vă spunem într-un suflet
3: la revedere.
1: Le spunem și invitațiilor noștri, încă o dată aplauze pentru Omul cu șobolani, îi ascultați live, au un turneu, au album nou, luați-le, ascultați-le și faceți ce puteți, pentru că vedeți că nu se mai poate așa. Alminteri, vă spunem la revedere, insist. Un
4: hai pa, la revedere.
1: Așa și un sincer. Și evident abia așteptăm Sanchi să vă spunem
3: bună dimineața.
1: Da, nu contați pe asta. Așa. Pa pa pa pa.
5: Morning glory, morning glory. Să cânte cantautori.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
14: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Rock FM e peste tot!
16: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
15: There is no way out! Rock FM, because rock makes the world go round.
17: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
18: We'll be back soon. Rock FM.
19: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
20: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
21: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
23: You heard the ads. Now hear the rock.

0: îndreptățit să facă acest lucru.
1: Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
0: Cei de la AUR au anunțat că nu votează un guvern din care nu fac parte liderul AUR, George Simion.
2: I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. Formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație.
0: La această oră sunt la discuții cei de la PNL. Președintele Nicușor Dan este așteptat chiar astăzi cu o desemnare de premier. Un bărbat a fost arestat preventiv în urma protestelor violente din Piața Victoriei. Alți patru sunt plasați în arest la domiciliu. Nu au voie să folosească rețelele de socializare și trebuie să poarte dispozitive de monitorizare. Decizia judecătoriei sectorului 1 nu este definitivă. CFR mută vagoanele barde pe trenurile spre litoral. După închiderea sezonului estival, vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Vagoanele au rămas pe traseul București-Nord-Arad. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Work less.

0: Stai puțin. Stai două secunde, ia uite, 10 și 17 minute. Ca pe vremuri. În anii aia buni de Morning Glory, când începeam și deja mă gândeam cum să plec acasă. Ia. Bună dimineața, Morning Glory.
1: Apar n-are, bă, să vezi, asta e, ți-am zis că e o diferență mare.
0: Răzvan, un singur lucru vreau să spun. O să fie doar de mine? Plecăm vacanță, știi? Știi?
1: Azi?
0: Nu, mâine, dar mâine...
1: Adică mâine... Că zici, parcă începe să-mi fie, da.
0: Știi conceptul de vacanță?
1: Am auzit, dar nu... Te-au dat 3 luni de vacanță?
0: Nu, mi-au dat, dar mi-au zis că nu.
1: Da.
0: Pentru că face microfonie.
1: Bravo, Ciprian, mă bucur foarte mult pentru tine.
0: Da.
1: Știi, unde te duci? La mare?
0: Am zis că se strică vremea și nu prea îmi vine să mă mai gândesc la treaba asta.
1: De aici, n-are cum
0: se strică
1: de
0: rău de tot săptămâna viitoare. Da, rău, rău.
1: La ei?
0: La noi, acum urmează să văd dacă și acolo, la ei. Aoleu.
1: Pare rău, da. Pare
0: da.
1: Rău. Da, bine. Mă rog, ăsta e norocul tău.
0: Mie nu o să-mi fie dor de tine. De fapt, pentru asta te-am...
1: Mai mult de asta.
0: Da, atât. Da. Bine. Ne vedem la toamnă. Bine, ne mai vedem și mâine,
1: ne
0: dar mâine...
1: Ne vedem de sărbători, Ciprian.
0: Mâine nu se poate.
1: O să ai o lună emisiunea, da.
0: Practic, când o să vin eu, când o să revin eu la emisiune, o să aflu când intră Morning Glory, vacanța de iarnă.
1: Știi că mai găsim ceva, un Sfântul Andrei, adică prilejul să plecăm, găsim, Ciprian.
0: Mă bazez pe asta. Bine.
1: Mulțumim pentru accept. Vacanță frumoasă, Ciprian.
0: Și eu îți mulțumesc. Acestea fiind zise, a început o nouă ediție de Rockaholic. Da. Până la 13 rămânem împreună. Ciprian Muntelesteu, bună dimineața!

0: De acum se trage linie după masa care a unit în weekend. Bine, a unit, a și dezbinat pe alocuri pe internet, dar noi rămânem pe partea pozitivă. Știți că zilele trecute am intrat în cartea recordurilor, 20.000 de oameni la o masă din materiale reciclabile lungă de 5 km. Masa care unește și continuă impactul dincolo de ziua evenimentului, s-a mâncat, dar s-a și donat. Că de fapt cam ăsta a fost scopul real al întâlnirii. Peste 100.000 de euro au fost strânși cu ocazia asta. Bani care merg către construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Acum, aproximativ 20.000 de oameni care au participat la eveniment, asta ar însemna că au donat în medie câte 5 euro, corect? Corect. Evident, teoretic. Unii au donat mai mulți, alții n-au donat deloc. Bine, asta zic, cei mai mulți probabil că n-au donat, au venit, au mâncat, au mulțumit și au plecat, ceea ce absolut ok. Nu arunc cu vreo culpă asupra cuiva, donațiile nu erau la impuse, cine a vrut, cine a avut, cine a simțit. Da, așa o părere personală, senzația că te-ai fi așteptat la mai mult de 100.000 de euro. După dita mai evenimentul cu 20.000 la fața locului, bun și aia, foarte bun și aia, bani pentru... spital, banii provin din donații făcute de persoane fizice și companii, dar și din materiale de construcție oferite de partenerii proiectului. Potrivit organizatorilor, sute de persoane s-au înscris și pentru donații recurente, astfel că vor contribui lunar la proiect. Cum ziceam, câteva sute din 20.000, buni și ăia, foarte buni. Oricum le ținem pumnii oamenilor să-și ducă proiectul până la capăt, fac o treabă foarte bună, impresionantă. Spitalul construit de Fundația Metropolis ar urma să poată trata anual peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe. Și apropo de donațiile recurente, dacă vreți să vă alăturați acestei cauze, puteți trimite SMS cu 10 euro lunar cu textul FACEM. Atâta trebuie să scrieți. FACEM la 8830.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: România are din această săptămână un nou, cel mai vârstnic locuitor în viață, Iosif Rus. Domnul Iosif Rus. Un clujean în vârstă de 110 ani, originar din Țaga și stabilit la Gherla, veteran de război și fost învățător timp de 43 de ani. E foarte simpatic. Aici în poza acum, ce-o fi și în sufletul lui. Citisem zile trecute că Japonia a depășit pentru prima dată pragul de 100 de mii de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani. 107 mii, mai exact. Și din totalul ăsta de 107 mii de persoane cu vârsta de pe cel puțin 100 de ani, 90% sunt femei. Abia asta mi se pare că e motiv de film documentar. Bine, acolo e și o problemă, că o vârstă medie de 49,9 ani, Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume. Nu vă așteptați la primul loc. Deci mai nasol decât Japonia e Monaco. La noi, România, din ce am văzut din datele statistice pe 2025, cele mai recente date oficiale comunicate, 8400 de persoane erau înregistrate cu vârsta de peste 100 de ani. Cam aici suntem noi. La ora 11, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansuri...
3: 19

0: alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură, la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival, până pe 27 septembrie, la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, a declarat Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni. Liderul PNL spune că indiferent de cine va fi numit premier, trebuie să continuăm măsurile pentru reducerea deficitului.
2: Pentru aceasta, PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, în așa fel încât să punem capăt acestei situații de provizorat.
1: Ilie Bolojan, guvernul de la Chișinău dă undă verde pentru construcția podului peste râul Prut și a primului sector de autostradă care se unește cu România, potrivit acordului încheiat între cele două state. Costurile părții române pentru construcția podului și infrastructurii se ridică la 56 de milioane de euro, iar ale Republicii Moldova la 5. Lucrările sunt planificate să fie gata la sfârșitul 2030. Ciprian Muntele, la Rock FM.

10 euro dacă nu termin tot din farfurie la bufet suedez în Franța. Un restaurant cu bufet suedez din apropiere de... Fontainebleau? Ceva de genul. Din Franța, oricum. Sigur, suntem cu pinul în Franța. A introdus o regulă neobișnuită... Și anume, clienții care își lasă mâncare în farfurie după ce s-au servit, trebuie să plătească 10 euro. Măsura are ca scop, evident, reducerea risipei alimentare. Și mă gândesc dacă ar merge o astfel de regulă la noi. Bine, e posibil să și fi fost implementată pe undeva, n-am auzit, nu știu. Am dubii așa, aici ar funcționa, unde știm bine că pe crăpelniță la bufetul suedez suntem campioni. A noi bufetul suedez pleacă de la premisa că mai bine să rămână decât, Doamne ferește, să n-ajungă. Da, interesant. Da, poate că dacă regula asta va fi implementată în mai multe locuri, o ajunge cândva și pe aici, pe la noi, în incintă. Dar deși mă aștept ca în momentul ăla să înceapă negocierea. A, haideți, domnule, că păi n-am mâncat tot, dar o să duc în geantă, să duc la pachet, la cameră, nu? Nimic nu se pierde, totul se transferă. Suntem în ora a doua de Rockaholic. ZZ Top ascultăm chiar acum.

0: A, uite ce avem noi aici, așa, un preot din Mureș și ar fi încurajat fiul să se bată cu un alt copil în curtea casei parohiale la o tabără creștină. A, nu ne este precizată, vă zic, de pe acum, sau cel puțin nu m-am prins eu cărei confesiunii aparține, dar mi se pare că asta e fix ultima problemă. Vorbim de un preot creștin. Preot din Bălăușeri. Ce nume drăguț, Bălăușeri. Cum de s-a ajuns la numele ăsta? Da, în fine, hai să ne concentrăm pe povestea asta din județul Mureș. E cercetat după ce a fost filmat în timp ce i-ar fi încurajat pe doi copii de aproximativ 10 ani să se bată în curtea casei parohiale. Unul dintre minori e chiar fiul său. Imaginea a ajuns pe rețelele de socializare, iar cazul este verificat atât de reprezentanții bisericii, cât și de polițiști. Incidentul a avut loc în timpul unei tabere creștine, scrie Observator. În imagini, cei doi copii apar în timp ce se lovesc în fața altor minori. Preotul Silaghi Thomas a recunoscut ulterior că i-a încurajat să continue conflictul. Păi și dacă a recunoscut, de ce mai zicem că și-ar fi încurajat? I-a încurajat! Da, ok, înțeleg. Avem o anchetă în derulare, hai să așteptăm rezultat. Ba nu, sunt două. Aici ți-a auzit. A intervenit și biserica, au intervenit și polițiști. Abia așteptăm rezultatele celor două anchete, nu-i așa? Dacă nu e chiar cum scriu oamenii ăștia aici. Ce drăguț! Eu în Bacău am învățat pe la, nu mai știu, 5 ani aveam. Când am învățat cum e cu iubirea de aproape, iubirea fizică. Am rămas fără doi dinți atunci, doar că eu nu eram în vreo curte parohială, eram la mine în fața blocului și nu participam la nicio tabără creștină, eu doar debutam cu stângul în Școala Vieții.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
7: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
6: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
7: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
6: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
7: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: cetățeni, în special șoferi. Fiți puțin atenți că situația asta, deși aparent simplă, pare că în continuare produce multe probleme în trafic. Chiar așa azi dimineața am văzut o scenă dintre asta mai agresivă. Adică, practic, o scenă clasică. Avem această situație întâlnită frecvent în intersecții. Atunci când ieși pe banda întâi și mașina din față blochează banda, îți blochează ție banda, deși semaforul arată verde intermitent la dreapta. Bănuiesc că a vizualizat toată lumea scena respectivă. Uite, este un articol pe Digi24 care explică și aici cum stau lucrurile. Tu vrei să faci dreapta, ai verde intermitent, dar ai unul în fața ta care stă, s-a oprit și de multe ori încep claxoanele. Doar că încep prost. În multe cazuri se și termină la fel de prost, că dacă nu se încarcă măcar două frigidere într-o situație de asta, parcă degeaba ai permis. Povestea e relativ simplă și ține în primul rând de marcaj, dincolo de semnalul verde intermitent. Dacă marcajul permite atât deplasarea înainte, cât și virajul la dreapta, șoferul ăla care ți-a blocat ție fața și nu te lasă să faci dreapta, are voie să fie acolo. Și tu va trebui, n-ai încotro, va trebui să aștepți până se face verde la semaforul principal. Ăla pleacă în față și tu abia atunci faci dreapta. Dacă și el pleci și tu. Nu jurăm, nu claxonăm, ne comportăm ca niște oameni în cazul ăsta. Într-adevăr, dacă marcajul de pe carosabil, ori indicatorul instalat, că poate să fie și asta, un indicator instalat înaintea intersecției, arată că de pe banda respectivă se poate vira doar la dreapta, atunci, într-adevăr, ăla din fața ta chiar e încadrat necorespunzător. Teoretic, ai voie să-l claxonezi. Acum, poți să-i mai zici și ce vrei tu, dar practic, să știi că de multe ori ăla s-ar putea să aibă inima în stomac din cauza asta. Știe că a greșit, știe că nu e locul lui acum acolo și problema e că dacă tu îl claxonezi și el pleacă unde să se bage, că ar trebui să vireze puțin stânga, să-ți facă ție loc, să se urce pe trecerea de pietoni, unde de obicei mai sunt și oameni, aia zic, lasă-l. Știu că atunci când te grăbești nu prea-ți vine să lași, dar na. Plus că mai ai o problemă. Ca să știi cu adevărat dacă ai semn pentru viraj la dreapta sau viraj la dreapta și mers în față, ar trebui să existe marcaje. Ceea ce să-mi fie cu iertare, dar jumătate de București n-am mai văzut vopsea, de-mi e și rușine să spun că.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva.

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
4: No more serenity.
2: Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe ghetin.ro.
6: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Commercials left the building.

0: Rock FM, ora 12, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare sunt în plină desfășurare la Cotroceni. PSD vrea la guvernare, PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat, iar AUR a spus că nu va vota un guvern din care nu face parte. Liderul USR, Dominic Fritz, după consultări.
2: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci

0: Evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare.
1: UDMR este gata să voteze un guvern dacă fac același lucru și cei de la PSD și PNL. Liderul Kelemen Hunor spune că nu este de dorit ca următorul executiv să pice în Parlament.
2: Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului.
1: Consultările se încheie la ora 14. Comisia Europeană a adoptat actul prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețele sociale. S-a stabilit și o vârstă minimă la care minorii își pot deschide un cont propriu, 15 ani. Legea vizează mai ales accesul la TikTok, Instagram, Facebook și YouTube. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: Urmează concertul aniversar dedicat celor 41 de ani de activitate ai formației Cargo. Eveniment care va avea loc încă suntem azi în 17, da, în mai, gata, nu mai e vorba de zile, e o chestiune mai degrabă de ore. Mâine seară, pe 18 septembrie, la Arenele Romane, de la ora 19. Am văzut că șoseaua nouă, care, citez, eu nu știu dacă se va întâmpla așa ceva, doar citez, ne va scăpa de blocajele de pe Valea Prahovei când mergem de la București la munte. E aproape gata. Centura Comarnic se inaugurează în câteva zile. Teoretic 20 septembrie, adică duminică, o fi duminică, o fi luni, zilele astea, am înțeles. La câți ani am așteptat? Ce mai contează câteva zile acolo? Am stat de vorbă cu câțiva oameni care merg constant pe acolo. Hai să zicem că e un optimism moderat în legătură cu... Azi e 17. Și n-am zis? Azi e 17 și mâine 18. Deci mâine e concert. Așa, revenind. Oamenii sunt mai degrabă moderați în ceea ce privește optimismul în legătură cu această șosea. Adevărul că n-am și obișnuit cu autostrăzile. Da, ne-a luat mințile. Ai luat pe autostradă, autostradă. Ai merge și pe centuri ocolitoare. Și stați să vedeți că problemele sunt abia la început în ceea ce privește circulația.
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.
2: Poate vă întrebați, în nopțile lungi de iarnă, care o fi comanda cea mai utilizată pe modelele Dacia? Ei bine, ea este aceea pe care marca o numește butonul magic, spune domnul Catherine Ad, director general la Dacia. Funcția sa este foarte simplă. Permite dezactivarea semnalelor sonore generate de sistemele de asistență la conducere. În mod normal, s-ar putea numi BA, de la bărbat adevărat. Și normal, de ce să... Au dreptate, pentru că n-ai nevoie de atâtea semnale sonore de siguranță când ai parbrizul plin de icoane, plus zaruri. Pentru că butonul magic e o formulă, da, dar puteau să-i spună mai simplu. Butonul numit Da Gata Mă!
3: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe lacul Mori.

Avem, să știți, o problemă cu echipa antrenată de Chivu. Aici, în România, avem problemă. Despre Inter. Vorba... Și, mă rog, problema cu Inter sau la Inter sau de la Inter. De ceva vreme a apărut această situație. GSP semnalizează corect, ceea ce unii deja au sesizat în ultima vreme. Pagina oficială de Instagram, dar și de TikTok a echipei Inter a stârnit reacția prinsă în rândul unor suporteri români după o nouă postare cu Cristi Chivu. Aveți răbdare că există și o explicație de unde revoltă. Toată treaba asta a cam început din momentul în care Chivu a fost numit antrenor al echipei, iar clubul a început să folosească tot mai des limba română și muzică românească în postările de pe rețelele sociale. Și bănuiesc că deja v-ați cam prins încotro duce toată povestea, aveți dreptate, intuiția e corectă. Tendința cu textele în limba română și muzica în limba română s-a accentuat după sărbătoarea câștigării titlului, când jucătorii lui Inter au petrecut, dacă vă aduceți aminte, pe maneaua made in România sau România. Adminul de la Inter pare că e foarte îndrăgostit de povestea asta sau crede el că algoritmii funcționează, oricine ar fi adminul de acolo. Eu și toată lumea consider că el e bine intenționat, doar că alege întotdeauna același gen muzical. Așa crede el, că asta este muzica reprezentativă pentru România și că asta o să ne facă pe toți fericiți. E, surpriză! În comentarii, mai mulți români au cerut administratorului pagini să aleagă și alte genuri de muzică românească, nu doar manele. Că asta e problema. Toate clipurile cu Chivu sunt cu manele în fundal. Uite, la cea mai recentă postare a fost melodia Cu mine te știe lumea, lui Costel Biju. Biju sau Biju? Biju. Biju. Fără nicio legătură cu ce se vedea în imagini, postarea a fost însoțită de versurile Pe cine ai iubit cine? Cine ți-ar da inima? Cu cine ai mai fi? Cu mine te știe lumea? Cum ai mai trăi fără iubire o viață întreagă? Sper să apreciați că doar am citit și că nu le-am cântat. Da, cam asta e situația. Inter a făcut un lucru foarte românesc, practic. Oamenii au încercat să mulțumească pe toată lumea și la final au enervat pe toată lumea. Bine, aia nu chiar pe toată lumea, că e destul de multă lume relaxată cu povestea asta.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
6: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
7: Hai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
9: susținută de Kiss FM.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Păi se putea să nu-l punem noi pe al nostru în față, un profesor român de la Stanford în spatele unui experiment fără precedent, șoareci cu jumătate de creier uman. E o echipă întreagă de cercetători, printre care și un profesor român de la Universitatea Stanford, care au creat șoareci al căror creier conține o cantitate importantă de țesut cerebral uman pentru a studia boli precum schizofrenia, epilepsia, paralizia cerebrală și unele forme rare de demență. Wow! Foarte interesantă știrea asta. Deși aici clar că abia aștept documentarul. Șoarecii au fost modificați genetic astfel încât să nu dezvolte cortexul cerebral și hipocampul. În locul acestor regiuni, cercetătorii au transplantat celule cerebrale umane crescute în laborator. În fine, e mult de povestit. Sunt multe detalii, vă recomand știrea, e peste tot, e de ieri. Și foarte complex experimentul ăsta, dar mare am înțeles. Cum ziceam, așteptăm documentarul. Pe de altă parte, cercetarea ridică și întrebări etice legate de bunăstarea animalelor și de posibilitatea apariției unor forme de conștiință. Temă foarte bună, dar și foarte grea și foarte greu de dus. Nu știu ce ar trebui să ne îngrijoreze mai tare. Faptul că avem șoareci cu jumătate de creier uman în laborator sau că e plin de oameni cu jumătate creier de șobolani? Și de ăștia chiar e plin în jurul nostru.

0: văzut dimineață imaginile astea, foarte simpatică acea cursă. Pilotul Max Verstappen, pilot de Formula 1, a reușit să câștige, nu știu ce, pariu. A reușit pariul de a câștiga o cursă pe circuitul de la Silverstone. Dar ce pariu pusese? În competiție cu 100 de piloți de karting. Piloți amatori, dar totuși karting. Și omul nostru a plecat de pe ultima poziție, de pe locul 100, și a câștigat. Da. Că să rămâi prieten cu omul ăsta. După ce i-a bătut. Băi, pe toți i-a bătut. E cam gata. E momentul în care mi-au la revedere de la voi. Mă încurcă puțin ziua de mâine, că era cât pe ce să vă anunț că urmează să intre Rockaholic în vacanță cu mine. Dar, în fine, o să ne mai auzim și mâine după ora 10. Până atunci, vă reamintesc că de la ora 13 avem o nouă ediție de Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 astăzi vine Claudiu Cârțân în Rock Driver. Rămâne cum am stabilit. Mâine... o nouă ediție de Rockaholic, ultima pe sezonul ăsta, care a durat practic o săptămână de toamnă, până la revenirea în octombrie. Ne reauzim așadar mâine după 10. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: Tot fel de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr.

0: ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

0: Rock FM, a fost ora 13, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Mai multe programe din sănătate riscă să rămână fără finanțare în luna decembrie. Ministerul Sănătății a decis să mute banii pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile și materialele de primă necesitate de la urgențe și ambulanță. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilă.
2: Avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie.
1: 2150 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție din toată țara. Cele mai multe sunt la Vasile Lascăr din Câmpina, 1800. Sesiunea de admitere se desfășoară până în decembrie. Și sectorul agroturistic în declin. Scăderea este de 13% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Au fost raportate mai puține înoptări, cu 111.000. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

calling cu Wherever You Will Go. Oriunde ai merge, te rog să asculți Rock FM sau măcar să-l porți în suflet. Și așa, ca de la suflet la suflet, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după străbunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție. Altfel, rămâne cum am stabilit de 15 ani încoace, aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Whitesnake, Still of the Night, acum și la prânz. Rock FM. It rocks.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că pe 17 septembrie, printre altele, este sărbătorită International Country Music Day. Mi-aduc aminte că am și eu acasă un vinil cu Best of Country din anii aceia, cu Kenny Rogers. Frumos, frumos vinilul. Ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock? Că tot e astăzi Ziua Internațională a Muzicii Country. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp, scris sau vocal la 0729001122. Așadar, cu ocazia International Country Music Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock. Și rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Deep Blue Something, System of a Down și apoi Billy Idol. Nimic din zona country.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI!
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi cu ocazia International Country Music Day. În programul Rock This Way te-am întrebat ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi trimite mai multe fotografii cu niște discuri pe vinil și îmi scrie: pe astea le ai? Da! Country and Western Greatest Hits 1 și 2. Pe astea le am. Și cred că și Country and Western Greatest Hits 3. Și mai trimite niște fotografii cu viniluri cu country. Și mai scrie Costi: orice este muzică bună să ascultă, pop, rock, metal, country, blues. Ce înseamnă muzică bună? Cea care este făcută cu sufletul. Bună, Lucian, ascultă André Rieu, muzică latino, Gică Petrescu, Ștefan Iordache și alții. Mulțumiri de la Gabriela din București. Salut, Lucian, ascult blues, folk și muzică clasică, country mai rar. Sunt îndrăgostit de muzica lui Mozart, ne scrie Eduard din Constanța. Noi, cei de 70 de ani, mai ascultăm și acum muzică mai veche pentru generațiile de azi, Mireille Mathieu, Oscar Benton, Middle of the Road, Chic Le Freak, Simon & Garfunkel, etc., ne scrie printre altele Alex din Medgidia. Cu ocazia International Country Music Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock.

0: Aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Ploile nu vin cu Alternosfera din albumul cu numărul 2, cu nume lung intitulat Visători cu plumb în ochi sau Ultima scrisoare pentru femeia nordică. Album lansat în 2007, pe care se mai află hiturile Ne unește, ne desparte și Închisoarea albă. Altfel, datele meteo de la Morecast, timp frumos astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade, ploi sunt așteptate doar izolat spre seară prin vestul și nordul țării. Vremea va fi frumoasă și în capitală, cu 28 de grade la amiază. Datele meteo vă sunt aduse și de Alternosfera, imediat în piesa de rock colecție aici la Rock FM în programul Rock This Way. Ploile nu vin.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Tech cu răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Consultările de la Cotroceni se apropie de final. Parlamentarii neafiliați intră ultimii la discuțiile cu președintele pentru desemnarea premierului. Nicu Șordan ar putea face anunțul astăzi. PSD vrea să preia guvernarea cu Sorin Grindeanu în frunte. PNL, USR și UDMR îl vorbe eurodeputatul Siegfried Mureșan, premier. AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. La Cotroceni a fost și Victor Ponta, propus premier de la Uniți pentru România.
2: Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate. A fost o întrebare în acest sens și am și explicat. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare. Ne trebuie un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul pe 2027.
1: Și peste 30 de hectare de pe faleza Tuzla recuperate de stat. Procesul a durat 11 ani, iar sentința în alte curți este definitivă, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Primăriile au trecut ilegal terenuri întregi din proprietatea publică a statului în cea locală. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

cu Metallica aici la Rock FM. Continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Îți spuneam că astăzi, 17 septembrie, printre altele, este sărbătorit International Country Music Day. Așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi scrie: ziua bună, Lucian, ca muzică country, clar, Johnny Cash. Dar îmi place să mai ascult și rock melancolic, cum ar fi Madrugada, formație pe care o recomand cu încredere. Apoi Manchester Orchestra și Cigarette After Sex. Muzica blues merge ca unsă în combinație cu rock-ul, cum ar fi Snowy White sau Aretha Franklin. Iar din când în când sunt câțiva artiști buni din genurile hip-hop și techno. Te salut cu drag din Germania, Ovidiu. Altcineva ne scrie: eu ascult blues, Doru din Constanța, și ne trimite o scurtă filmare. Da, Doru ascultă blues și nu oricum, ci pe bandă de magnetofon, ca în vremurile bune. Mulțumim pentru filmuleț, Doru. Te salut, Lucian, pe lângă eternul și nemuritorul rock, care merge și gol și pe pâine. Personal sunt un fan și mare ascultător al genului punk. The Ramones, Sex Pistols sau The Clash sunt doar câteva nume din playlistul meu. Gânduri de bine de la Marius din Deva. Salut, Lucian, sunt unchiul Pafnutie din Crețești și în afară de rock, de la John Lord, sunt îndrăgostit de sunetul orgilor Hammond, iar două genii în acest instrument sunt Dr. Lonnie Smith și precursorul său Jimmy McGriff. Așadar, cu ocazia International Country Music Day, în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi cu ocazia International Country Music Day. În sesiunea de Q&A te-am întrebat așa: ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Bună, îmi scrie cineva, îmi place această sesiune de Q&A de la Rock FM, ascultând alte opinii, lărgim orizontul spre alte cărți, alte filme, alte stiluri muzicale. În afară de rock, ce mai ascult? Iată, Chopin, Mozart, Beethoven, pian, orice solist, Norah Jones, jazz, blues, country, Muddy Waters, blues, B.B. King, duce un picuț și spre rock și mai sunt, ne scrie Doina. Salutare, Lucian, în afară de mult rock ascult Rhythm and Blues, J.J. Cale, John Mayall, Beth Hart, Cab Moe. Îmi place să ascult Vangelis, Enya, Mike Oldfield, iar din genul country, Johnny Cash și Alan Jackson, ne scrie Eugen din Târgu Mureș. Așadar, astăzi cu ocazia International Country Music Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce alte genuri și ce alți artiști asculți în afară de rock. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Guess Who, Bon Jovi și apoi Alexandra Căpitănescu.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Sunt over de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
7: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: The break's over. Ready to rock.
11: Tune it up.

Am ascultat-o pe Alexandra Căpitănescu, cea care s-a clasat pe locul 3 la Euroc Vision cu această piesă Choke Me. În perioada următoare o vei putea revedea pe Alexandra Căpitănescu împreună cu trupa ei în concerte. Uite, de exemplu, pe 30 octombrie va concerta împreună cu Lavina în Clubul Quantic din București, iar pe 31 octombrie, tot împreună cu Lavina, Alexandra Căpitănescu va cânta la Cluj-Napoca în Form Space.

0: E Rock This Way aici la Rock FM astăzi cu ocazia International Country Music Day. În sesiunea de Q&A te-am întrebat ce alte genuri de muzică, ce alți artiști mai asculți în afară de rock și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salut Lucian, sunt Alex, eu ascult muzică electronică gen Kitaro, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Kraftwerk și ultimii 2 ani vrând nevrând ascult K-pop pentru că am o fică adolescentă cu care merg și la concerte de genul acesta. Salut, sunt Ana din București. Ce ascult în afară de rock? Aproape orice: metal industrial, funk, darkwave, hip-hop, pop, disco, electronic, dacă sună bine și intră în playlist. Dimineața poate fi Rammstein, peste 10 minute Molchat Doma și mai pe seară Saint Levant. Nu cred în granițe când vine vorba de muzică. Rock-ul rămâne casa mea, dar merită să ieși din când în când din casă, numai așa mai înțelegi și lumea din jurul tău. Bună ziua! Ca tânără ascultătoare rock, prefer doar acest gen, mai ales ce e mai bătrân decât mine, am 21 de ani, Metallica, Black Sabbath, Ozzy, Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Motley Crue, dar mai aplec urechea și spre puțin soul, ca Sade, Aretha Franklin și Ray Charles, da, cel mai mult pe lângă rock, doar Michael Jackson. Și cam atât, ne scrie Elena din Vrancea. Altcineva îmi scrie: salut Lucian, off topic, doar ca fapt divers în urma difuzării piesei Alexandrei Căpitănescu de mai devreme, noi de la Timișoara deja am văzut-o alaltă împreună cu Lavina, îmi scrie Andrei de acolo din Timișoara. Mulțumim Andrei și baftă Alexandrei Căpitănescu și trupei ei. Altfel, cu ocazia International Country Music Day, rămâne aceeași întrebare de aici, de la programul Rock This Way la Rock FM. Ce alte genuri de muzică, ce alți artiști mai asculți în afară de rock? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat îl ascultăm pe Kid Rock și apoi Minutul de Știri.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
7: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
6: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
7: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
6: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
7: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
8: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock, 17 noiembrie, Sala Palatului.
2: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
8: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Recomandat de Rock FM.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
12: Bas.
11: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
13: Păr la ceas.
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
16: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
17: Argentina, în dansul...
15: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
19: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, președintele Nicu Șordan a așteptat cu nominalizarea premierului la ora 17. Din consultările de la Cotroceni cu partidele nu este conturată o soluție care să treacă de votul Parlamentului. PSD vrea să conducă guvernul, spune șeful partidului Sorin Grindeanu.
2: Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români.
1: PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat, spune Ilie Bolojan.
3: Va discuta cu premierul care va fi desemnat. Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat.
1: Aur își menține poziția și nu va vota un guvern din care nu face parte. Și debitul Dunării a crescut ușor, însă rămâne la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie. La Baziaș, debitul a ajuns la 1500 de metri cubi pe secundă față de 3800 în anii trecuți. Știrile la finale, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Have your say.

Offspring, Why Don't You Get a Job? Te salut de la rocul meu de muncă, Lucian Boariu sunt, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM, de unde te invităm să intri și pe site-ul nostru, dar și al vostru, rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de, ai ghicit,

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde avem și vești morning gloriene din România, țara noastră dragă. Așa că la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal,
1: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe lacul Morii.
2: Poate tocmai vă întrebați dacă nu mai vine odată toamna. Ei bine, un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare în România, va aduce o răcire accentuată a vremii. Marți și miercuri, 22 și 23 septembrie, temperaturile ar putea scădea chiar cu 10-15 grade de la o zi la alta, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare. Așadar, încă un motiv să scandăm hoții, hoții, și ne dăm seama că noi românii, care ne plângem atât de ușor de orice, ne-am plâns destul de căldură, era momentul să ne plângem și de frig. Și, bineînțeles, putem să ne plângem că până și aerul rece îl importăm. Nu se mai produce nimic în țara asta, bă, bă.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Commercials out.

0: programul Rock This Way și uitându-mă eu prin calendarul rock al zilei pe site-ul rockfm.ro, am mai aflat că în 17 septembrie 1964 The Rolling Stones concertau în Carlisle, Anglia, acolo unde 4.000 de fani au pornit o revoltă care a fost oprită doar cu ajutorul poliției și armatei. Da, asta se întâmpla în 1964, dintr-o perioadă mai apropiată de maturitate a trupei The Rolling Stones. 1997, ascultăm Anybody Seen My Baby.
1: Rock FM, it rocks.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, pieton Lucian Boariu sunt și o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: vrei. Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva! Nicuș,

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
6: No more say when this game of pie.
5: Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Rock FM.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, ora 16, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, Bulevardul Unirii intră într-un amplu proiect de regenerare urbană. Se vor reface trotuarele, pavajul dintre Palatul Parlamentului și Piața Unirii și se vor reamenaja spațiile verzi, anunță primarul general Ciprian Ciucu.
2: Bulevardul Unirii, de aici de la Palatul Parlamentului până la Piața Unirii, arată foarte, foarte rău. Zona asta trebuie să fie regenerată urban. De când a fost făcută de către comuniști, fix așa a rămas și la anul în primăvară ne apucăm de lucrări.
1: Tărom ofertă de 72 de euro astăzi pentru călătorii dus-întors în țară. Se întâmplă cu ocazia împlinirii a 72 de ani de la înființare. Ofertă e valabilă până la finalul zilei, potrivit unui comunicat al companiei. Printre destinații, Arad, Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea, Suceava și Timișoara. Și 4 din 5 locuințe din România nu au asigurare facultativă, atrage atenția ASF. Principalele motive pentru

amazing. Este într-adevăr uimitor în momentul în care reușești să învingi dependența de droguri și de alcool. Cam asta este povestea piesei Amazing de la Aerosmith, un cântec care subliniază cumva faptul că porecla de gemenii toxici pe care o aveau Perry și Tyler de la Aerosmith nu a fost întâmplătoare. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început o nouă ediție de Rock Driver. Astăzi, puțin mai încolo, o să avem și un invitat special pe Zoli Tot, îl cunoașteți probabil de la trupa System.

0: All the Small Things de la Blink-182. O piesă care mă face adesea să râd pentru că mi-amintesc videoclipul în care erau luați peste picior artiști din anii 90, boyband-uri precum Backstreet Boys sau NSYNC și Christina Aguilera sau Britney Spears. În altă ordine de idei, All the Small Things a fost un cântec tribut pentru trupa The Ramones. Tom DeLonghi de la Blink-182 a fost mare fan The Ramones. Rămâneți pe aproape, ascultăm imediat de la The Beatles, Oh Darling.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Măi, darling, educația și muzica rămân niște subiecte sensibile în România și am zis să le aducem așa în prim plan. Drept urmare, invitat un om extraordinar care are idei frumoase, care știe cu adevărat ce înseamnă muzica și ce înseamnă și educația și încearcă să le combine și să le aducă aproape, cât mai aproape de copii. Bun venit, Zoli Tot!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Zoli Tot, let me try, ca să zic așa, și să ne amintim de vremurile în care sistemul era pe val. Am povestit puțin înainte, zi-mi și mie de unde a pornit ideea asta de Bitagora, până și titlul mi se pare fantastic.
1: Mi-am închipuit o generație nouă, o generație care va cânta mai mult, va fi mai mult în echipă, care vor merge la festivaluri împreună, vor avea valori comune, nu neapărat vor asculta aceleași genuri muzicale. Dar mi-am închipuit un spațiu foarte, foarte mare, o agora, o piață, în care beat-ul este cel care unește copiii.
0: Și Pitagora, că a și avut Pitagora el niște unghiuri de trasat acolo, într-un triunghi.
1: Își are rostul în acest nume, pentru că inițial când am pornit acest program am vrut să mergem doar și numai în licee de profil real. Și am zis că, băi, dacă ăștia știu să manevreze pe 1 și pe 0 de a ajunge niște genii, și Pitagora a fost unul dintre cei care a creat primele scale muzicale și care a dovedit științific că muzica nu este doar o chestie, că nu e o chestie la îndemâna oricui și că poate face bine atunci când este studiată ca lumea, am zis, băi, hai să ne jucăm cu aceste cuvinte. Și așa am ajuns la Bitagora.
0: Ce presupune Bitagora?
1: Bitagora este în acest moment un program de educație muzicală la nivel național. Este un program care a pornit în 2023 cu un proiect pilot în care am zis, hai să mergem în 5 licee din România să vedem ce se întâmplă dacă ducem instrumente muzicale moderne acolo. Și când mă refer la modern, mă gândesc la chitară, chitară bas, tobe, clape, sisteme de sonorizare, microfoane, mixere, etc.
0: Adică am avut rock-ul în cap atunci când ai gândit asta, pentru că ce-mi spui sunt cam instrumente de rock.
1: Da,
0: chitară,
1: da,
0: bas,
1: da,
0: tobe,
1: De altfel am și zis copiilor că băi, nu impun niciun gen muzical. Am spus că mi-ar plăcea tare mult să se cânte rock, pop, electro și de derivatele lor, dar fără a interzice. Pentru că eu cred că în momentul în care vrei să vii cu ceva nou și vrei să
0: experimentezi,
1: să experimentezi, băi, da, din primul lucru pe care facem interzicem, știi?
0: Nu, niciun caz.
1: Așa.
0: E corectă gândire.
1: Și am pornit în 2003 cu 5 orașe.
0: 2003?
1: În 2003, da.
0: Acum 20 și de ani?
1: Nu, în 2003. În 2023, scuze. În 2023. Da. Și am pornit în orașe total diferite. Și ca poziție geografică, și ca mărime, și ca cultură. Deci ne-am dus la Toplița, la Blaj, la Râmnicu-Vâlcea.
0: În Vâlcea, să știi că există deja acolo, un pol cultural fenomenal.
1: Da.
0: Și prin prisma ceea ce s-a creat prin Abbey Stage, prin festivalul de blues, Bikers for Humanity.
1: Sunt de acord, dar uite că trupe Pitagora cânt acum la evenimentele locale destul de mari.
0: Păi foarte bine.
1: Da, ceea ce înseamnă că a prins rădăcini. La București și la Călăraș. Deci 5 orașe total diferite ca din orice punct de vedere. Astăzi suntem în 19 orașe din România. Peste 20.000 de elevi din România au acces gratuit la instrumente muzicale. Sunt peste 300 de instrumentiști activi care cântă în 48 de trupe.
0: Prezente, le
1: vedem. Ca să îți faci un ordin de mărime, un liceu vocațional, da, doar la clasele 9-12 au mai puțin de 300 de elevi.
0: Am înțeles.
1: Adică e destul de mult.
0: Raportul e unul foarte bun.
1: Am reușit să creăm niște concursuri foarte competitive, da, concursurile Bitagora de chitară sau de tobe, unde avem membri ai jurului, oameni foarte importanți care sunt în industrie, care cântă pe scenă și care au absolvit studii superioare și nu în ultimul rând care au și menirea de a fi pedagogi. ceea ce nu este foarte ușor să găsești toate aceste trei elemente.
0: Adevărat.
1: Da. Și aici mă refer la instrumentiști de la trupe, cum ar fi Irina Rime, Smiley, Vița de Vie, Umbra, Am fost la munte și mi-a plăcut, Byron, înțelegi? Adică oameni care contează, care sunt valoroși în piață. Asta mi-am dorit totdeauna, ca cei care sunt în jur și care evaluează niște copii să aibă autoritate.
0: Și copiii să aibă repere și să aibă standarde înalte de la bun început.
1: Și ce nu facem, nu dăm 15 premii întâi, 20 de premii doi, dăm un premiu întâi, un premiu doi, un premiu trei, mențiuni dăm câte trei, pentru că da, sunt unii copii care merită menționați. Dar în România copiii și mai ales părinții au fost foarte învățați cu faptul că copilul merge la un concurs și cu siguranță ia un premiu întâi.
0: Adevărat?
1: Înțelegi? Și am zis, bă, hai să încercăm să reașezăm un pic
0: lucrurile. Cred că totuși s-a mai uitat meteahna asta veche cu pile, cu relații.
1: Nu vorbesc de pile și relații, okay, ci vorbesc de faptul că hai să-l mulțumim pe copil. Dar în momentul în care mulțumești un copil cu un premiu întâi și el nu merită acel premiu, el își pierde sistemul de valori.
0: Adevărat?
1: Deci la asta mă refer, n-am nicio treabă cu partea pe care ai menționat-o. E, și anul trecut am avut la concursul de chitară 74 de instrumentiști și la concursul de tobe 131, ceea ce mi se pare că este un număr fantastic. Eu nu mi-am închipuit că pot să fie atât de mulți copii la nivel de gimnaziu și liceu la concursul de tobe care să cânte bine. 10 dintre ei pot să cânte cu orice trupă din România.
0: Cum stăm în momentul de față ca și educație?
1: Muzica nu face o excepție față de ceea ce vedem cu toții.
0: Adică ar trebui să fim triști.
1: Nu, eu nu sunt trist. Eu văd o generație care spune prezent la lucrurile noi. Văd o generație care se dedică studiului. Îi place să lucreze în echipă. Cred că foarte important sunt profesorii, care ar trebui să le fie mentor și nu numai. Și uite, acum suntem în perioada de înscrieri, motiv pentru care sunt, unul dintre motivele pentru care sunt aici, și vrem să ajungem în încă 5 orașe din România. Este foarte simplu, intri pe www.bisagora.ro. Nu știu, de ce nu le știu? Pentru că îmi doresc tare mult în urmă înscrierilor să văd profesori care își dorește foarte mult acest lucru, pentru că totuși investițiile sunt foarte mari. Deci totul este o inițiativă privată.
0: Există și studiouri unde după ce repetă, după ce își fac un nucleu,
1: mi-a ridicat-o la plasă fantastic. Pentru că unul dintre lucrurile fantastice care s-au întâmplat în programul Bitagora este că s-au înființat cel puțin, pentru că nu sunt chiar la zi, dar cel puțin 12 laboratoare de muzică.
0: Ok.
1: Ceea ce contează enorm de mult. Adică copiii au un loc unde își țin instrumentele, au un loc unde se întâlnesc, au un loc unde repetă, au un loc unde pot să încerce și să experimenteze să cânte la instrumente muzicale. Gândește că aveam școli unde copiii după ore mergeau într-un bar și, mă rog, socializau acolo. Acum acei copii sunt într-un studio muzical. Ceea ce cred că e foarte important.
0: Bineînțeles.
1: Adică eu le-am demonstrat că ei singuri pot să-și găsească o altă cale de a se distra.
0: Există deja vreun material înregistrat de copii?
1: Da,
0: să faci o compilație cu piese făcute de copii?
1: Există
0: aibă un scop, nu știu, să-și susțină inclusiv ei prin ceea ce fac, prin creație.
1: Am mai multe exemple și culmea foarte, foarte diverse. Uite, de exemplu, la Călăraș avem o adolescentă, o tânără deja, Catinca Leu, care a câștigat concursul de interpretare de la Mamaia.
0: Fenomenal.
1: Da? Nu am învățat-o noi să cânte. Dar datorită faptului că a cântat cu o trupă în spate timp de 2 ani, a mers cu altă lejeritate, cu altă expresivitate, cu tot și a putut să câștige. Avem o trupă de la Matei Basarab din București, se cheamă Zenit, care și-au lansat album pe Spotify, care printre altele a fost și numărul 1 în niște topuri pe la radiourile de rock din București. Avem la Focșani o profesoară.
0: Okay.
1: Avem la Focșani o profesoară care a înființat pe Ana Maria Rusu, care a înființat 4 trupe rock. Acum, sâmbătă trecută, a avut loc o zi de concert cu trupe Bitagora. Deci ai toate motivele să intri pe www.bitagora.ro și să încerci să-ți înscrii liceul în program pentru următorii ani.
0: Baftă tuturor și mulțumim, să ne auzim cu bine. Mulțumesc, Zoli!
1: Mulțumesc!

când ploi, ce frumos! Adrian Despot și Dora Gaetanovici, o artistă pe care am avut bucuria să o revăd la sfârșitul lunii august la Incora Festival, la acel mare eveniment dedicat tatuajelor și artei corporale în general. Dora a fost la înălțime și rămâne acolo la înălțime și cu noul album de studio lansat în primăvară. Acesta se numește Arcanum Bazar. Mergem înainte, alături de britanicii de la Queen, ascultăm Another One Bites the Dust.

0: Standing de la Eric Clapton, o altă piesă care are legătură cu Patty Boyd, cea care i-a fost soție artistului. Cântecul Pretending a fost lansat în 1989 pe albumul Journeyman și a fost scris pentru a scoate în evidență zbuciumul prin care au trecut cei doi în perioada divorțului, adică Eric Clapton și Patty Boyd. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură, la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpine Film Festival, până pe 27 septembrie, la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei.

0: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. The break's over.

0: FM este ora 17:03. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, președintele Nicu Șordan așteptat cu nominalizarea premierului din

0: face parte. Încă 5 persoane reținute după protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei. Până acum, în total, 55 de persoane au fost ridicate de jandarmi după manifestația neautorizată. Au fost aplicate amenzi de peste 65.000 de lei, anunță autoritățile. În cadrul protestului, mai multe persoane, majoritatea cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Și meteo de la Morchest, vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Silence în varianta Lacuna Coil, o trupă care a cerut permisiunea celor de la Depeche Mode pentru a folosi cântecul pentru a-l reinterpreta. Permisiunea le-a fost acordată muzicienilor. Mai mult, Dave Gahan s-a arătat mare fan Lacuna Coil și în special al acestei variante de Enjoy the Silence. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, am pornit într-un nou ceas de Rock Driver.

0: The Joker de la Steve Miller's Band. Câteva cuvinte despre Iron Maiden. Trupa se află în partea nord-americană a turneului Run for Your Lives World Tour, un turneu care va înceta odată cu show-urile pe care cei de la Iron Maiden le vor susține în luna noiembrie în Japonia. În 2027, trupa Iron Maiden va face o pauză din punct de vedere concertistic. Ascultăm imediat la Rock FM Fear of the Dark.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo, business faci, business găsești.
6: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Pretty Woman, frumos cântec, frumoasă trupă, interzisă cu videoclipul. Acel videoclip care avea să fie printre primele care n-au prea avut voie la MTV și asta din cauza unui concept, hai să-l numim controversat. Cei din Van Halen au apărut costumați, David Lee Roth era Napoleon, Eddie Van Halen era cowboy, Alex Van Halen era Tarzan, iar Michael Anthony un războinic samurai. Toți încercau să salveze o fată răpită de doi, hai să-i spunem, oameni mai micuți așa, iar în final s-a dezvăluit că fata era de fapt un actor în drag queen. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat în continuare de la Vama Veche vara asta. Rock FM. It rocks.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și-a

Child O' Mine cu Guns N' Roses. Marele riff al acestui cântec a fost cumva inventat în glumă, în joacă, de chitaristul Slash în timpul unor exerciții cu instrumentul la care cântă. Muzicienii se aflau undeva în Griffith Park. Versurile, în schimb, au fost scrise de Axl Rose și au fost dedicate lui Erin Everly, cea care a fost marea sa dragoste. Cei doi au fost o scurtă perioadă de timp și căsătoriți. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18 prezentate de Ilinca Vărășteanu.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
10: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Commercials left the building.

0: conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
1: Ca reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Socialdemocrații decid luni în ședința biroului permanent dacă acceptă propunerea făcută de dreapta. Sistemul informatic este vinovat pentru cele 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin asta susține sindicatul angajaților din casele de pensii. Cu amănunte, Alina Anea.
2: Un audit al Curții de Conturi a indicat că circa 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele convenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii susține că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Din informațiile prezentate public, raportul Curții de Conturi a identificat și deficiențe ale sistemului informatic folosit pentru recalcularea pensiilor. Sindicatul invocă și volumul foarte mare de muncă din perioada recalculării, când angajații caselor de pensii au trebuit să proceseze milioane de dosare.
1: 95 de români infectați cu virusul West Nile în acest sezon. Au fost și 5 decedați. Toți erau vârstnici și aveau și alte boli, potrivit INS. Cele mai multe îmbolnăviri au fost în București. 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj Cult Research realizat pe 900 de respondenți, 86% vor reglementări care să-i protejeze pe cei mici în mediul online. 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Comisia Europeană a adoptat un act care interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Șoferii de camioane care circulau fără autorizație în centrul capitalei, amendați de poliția locală, sancțiunile depășesc 3,6 milioane de lei. Peste 4.000 de camioane au fost verificate în primele 8 luni ale anului. Și meteo de la Morchest, vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi de la 23 la 32 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Ploi sunt așteptate spre seară în jumătatea de nord a țării. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

I Can't Dance de la Genesis, o piesă care nu a beneficiat de aportul lui Phil Collins la tobe, el fiind cunoscut drept un mare toboșar, nu numai vocalist. Tobele au fost create la clapă de Tony Banks, membru în Genesis. Vă salut, sunt Claudiu Cârțenă, iar acesta este ultimul ceas de Rock Driver de astăzi.

0: Jillian, există un teaser amplu în mediile de socializare pentru Within Temptation. Stă scris acolo, give me a sign when seasons change. Can my heart bring one more sacrifice? Can our love hold or will it linger on? Tell me I am the only dreamer. Cam asta stă scris acolo, semnă că s-ar putea cât de curând să apară un nou single și, bineînțeles, și un nou album de studio. Rămâneți pe aproape de la Steppenwolf, ascultăm imediat Born to be Wild.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Bad Company, preluare realizată de Five Finger Death Punch, un cântecel inclus pe albumul din 2009, War is the Answer. Oare așa să fie războiul? Cred că niciodată nu este răspunsul, dar cred că este un truc undeva la mijloc. Intenționat a fost folosit titlul acesta ca să trezească mai mult interes. Există și o variantă mai nouă, realizată în 2025, numită Bad Company 2025 version, de ascultat în cazul în care aveți cum să intrați pe internet și să găsiți această variantă. Mergem înainte cu R.E.M., ascultăm The One I Love.

0: Rock the Casbah, de la The Clash, la final de Rock Driver. Ne auzim din nou mâine la aceeași oră 16. Sunt Claudiu Cărțână, o seară minunată tuturor. Bye bye.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul, recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: away to heaven.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
4: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
3: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
4: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
3: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
4: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
5: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește...

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI.
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: The break's over. Ready to rock.
7: Tune it up.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina.
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni. Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Commercials out. Rock.

Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Canta Cuzino, Florești, Prahova.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: You heard the ads. Now hear the rock.

Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune Lozinca Român! Vi se pregătește!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: The break's over. We're

0: nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
3: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
3: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
6: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
7: Vai de capul tău.
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
9: susținută de Kiss FM.
10: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
11: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
10: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
11: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
10: Bilete pe getin.ro.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.